Sofia Hassan, Östersjökorrespondent, Ulf Läpp, antidrönarkonsult och tidigare överste löjtnant. Tack för att du kom hit. Och Andreas Liljeheden, vår ständiga öron och ögon i Bryssel, producent idag. Och som oftast, Therese Rosenvinge. Jag heter Katarina Spore Gustafsson. Och vi vill gärna höra från er som lyssnar. Maila europapodden@sr.se eller hitta oss på Instagram. Tack för att du har lyssnat.

0: Tisdagskvällen i P1 går vidare med ett helt nytt avsnitt av Radiokorrespondenterna Mellanöstern.
1: Iranska raketer mot Israel som lyser upp natthimlen och enligt iransk stats-tv jubel från åskådare på marken som följs av flyglarm i Haifa i norra Israel. Återigen eskalering i Mellanöstern. Israel attackerar Libanon, Iran attackerar Israel, varpå Israel attackerar Iran. En slags måndag hela veckan där ingen riktigt tycks lyssna på Trump.
2: Now to the White House reaction on what is 100 days of this conflict with Iran. CBS's Olivia Rinaldi.
3: Good evening, Jerika. President Trump told several outlets he is asking Israel not to retaliate against those Iranian strikes, hopeful that he can somehow preserve this very fragile ceasefire.
1: Detta är radiokorrespondenterna Mellanöstern med Samar Hadros i Istanbul och Lina Mahlers i Beirut och jag heter Lasse Johansson. Idag när vi spelar in så är det tisdag strax efter klockan 10 på förmiddagen och vi har ju sagt det förut och säger det igen. Allting kan vara förändrat om en kvart, en timma eller ett dygn. Så Samar, hur är läget just nu då?
4: Ja, nu har attackerna mellan Israel och Iran upphört, men Israel fortsätter att angripa södra Libanon. Under morgontimmarna så har flera byar och orter där i södra Libanon utsatts för både flyg- och artilleriangrepp.
1: Finns det någon rädsla att det där ska, just de angreppen ska dra igång allting igen? Eller hur resonerar de som kan?
4: Ja, det är en intressant fråga eftersom Iran har tidigare varit väldigt tydliga med att attacker mot Dahye, de södra förorterna i Beirut, kommer att svaras med attacker från Iran. Men igår så lät det också som att även attacker mot södra Libanon kommer att besvaras med attacker från Iran. Men vi har inte sett någonting sånt ännu.
1: Vi kan väl hoppa till Lina direkt då i Beirut, attackerna här på morgonen på tisdagen. Hur omfattande är de och vad kan man säga om dem?
5: Nej, men det har vi ju sett de senaste dagarna och veckorna, en stor upptrappning i södra Libanon. Nu kom det på morgonen att hela staden Tyr i södra Libanon, också det kristna kvarter som har varit undantaget de här stora evakueringsåren, också där beordrar den israeliska armén människor att lämna. Har varit panik, människor flyr, det är flera områden som är helt, som har sagt, de inte kan ta emot fler människor. Så det här är en stark upptrappning som fortsätter.
1: Och när de beordrar att lämna, varför ska de lämna? Vet man det eller?
5: Det är det vi har sett de här från hela de södra förorterna, hela staden Nabati, hela staden Sur. Den israeliska arméns argument för att beordra de här massevakueringarna som innebär då att hundratusentals tvingas lämna sina hem är ju att de vill slå till mot Hezbollah. Men det här är ju som sagt städer, byar, hela områden med en stor civilbefolkning.
1: Samma, om vi går tillbaka lite då till helgen ändå. Attacker ledde till attacker som ledde till attacker. Hur började det här?
4: Ja, det började med att Israel angrep två byggnader i Beiruts södra förorter. Libanesiska medier beskriver byggnaderna som bostadshus medan Israel hävdade att de användes av Hezbollah som ledningscentraler för militära operationer. Israels försvarsminister Israel Katz uppgav att attacken var ett svar på tidigare Hezbollah-attacker mot norra Israel nära gränsen till Libanon. Och Iran har, som jag nämnde innan, tidigare hotat med att angripa

0: hjälpa norra Israel om Israel slog till mot Beirut. Och det var precis det som hände söndagskvällen då Iran besköt norra Israel med ett antal ballistiska robotar. Ja, Israel svarade med attacker mot Iran natten till måndagen, och därefter så utväxlade parterna attacker under flera timmar fram till måndag eftermiddag.
1: Just det, men den här attacken då mot delar av Beirut, den fick alltså Iran att svara med flera omgångar av missiler.
2: Iran has fired multiple waves of missiles at northern Israel, the strikes lighting up the night sky and sending people rushing to shelter. Most of the missiles appear though to have been intercepted, and this video is from Kermanshah, Iran, close to the border with Iraq. People in the streets cheering with the missiles flying overhead.
1: Samar och Iran då i alla fall lovade eller hotade med missiler mot Israel hela veckan. Det lät då som det var en stor sak som skulle bara fortsätta att rulla på.
0: Ja, precis. Revolutionsgardet sa att den här operationen kommer att ta en hel vecka. Och ja, det kan ta så länge det krävs, så kommer de att attackera, sa de också. Men så blev det inte. Nej. Utan de här attackerna pågick ungefär ett halvt dygn.
1: Lina, jag tänkte i Beirut då, gatubilderna från Iran med jublet från medborgare där var ju från iransk stats-tv. Var det äkta jubel eller är sånt här arrangerat? Hur ska man se på det där?
3: Jag skulle inte beskriva det som någon form av arrangerad teater, men inte heller som ett trovärdigt mått på folkopinionen. Regimen har fortfarande anhängare, men religiösa och statliga institutioner har också uppmanat människor att gå ut och visa lojalitet. Så de här tv-bilderna speglar ju inte hela Iran. Som vi vet så finns det starkt motstånd mot regimen och hos delar av befolkningen. Men det vi har sett är att när det är en sån här yttre konflikt så kan människor sluta upp bakom nationen utan då att stödja regimen. Så det kan vara en del som är kritiska mot regimen och samtidigt också kritiska då mot israeliska angrepp.
1: Hur följde annars Libanon det som utspelades mellan Iran och Israel här då i helgen?
3: Ja, men väldigt, väldigt nära, minut för minut. Det var människor som satt hukade över telefonerna överallt, lyssnade på nyheter och diskussioner på gatorna. Folk här vet att det som händer mellan Iran och Israel, det har en direkt påverkan på situationen här. Och nu såg vi också hur hur huvudstaden i Libanon blev centrum för hur det skulle gå.
1: Så var folk på tårna igen då? Eller blir det en bizarr del av vardagen också, att allt plötsligt kan förändras och det är man beredd på och det är inte någon stor dramatik i det, eller hur kan man se på det?
3: Tyvärr så är det så att folk har varit och är fortfarande på tårna, men samtidigt så har det ju blivit en del av vardagen att allting kan förändras inom loppet av några minuter. Vi har sett hur människor flyr från södra förorterna efter de här israeliska hoten om att attackera, men just att Beirut blev centrum inne, det skapar en rädsla för bland många människor här, samtidigt som då södra delarna redan är ett slagfält.
1: Det var alltså en särskild del av Beirut då som attackerade södra Beirut, som ofta beskrivs som Hezbollah-dominerad.
4: Israel has attacked the southern suburbs of Lebanon's capital Beirut. Multiple explosions have been heard. The army targeted Dahiya, an area known for being a Hezbollah stronghold.
1: Ja, Lina, den här stadsdelen, varför attackerade Israel just den?
3: Det här betyder förort. Det är flera olika stadsdelar och kvarter. Och det här är områden där Hezbollah har stärkt politiskt, socialt och säkerhetsmässigt inflytande. Och Israel ser de södra förorterna som Hezbollahs viktigaste maktcentrum i Libanon. De är integrerade i området, har under decennier byggt upp säkerhetsstrukturer, en parallell samhällsnärvaro och också utöver den militära. Det finns en stark socialt nätverk, skolor, lokal representation, välfärdsverksamhet.
1: Och om man beger sig dit, om du åker dit, ser du att det här Hezbollah håller till?
3: Det som syns är ju flaggor längs med en del av gatorna. det är inte så att det är beväpnade Hezbollah-medlemmar som patrullerar, utan det här är ju en tätbefolkad stadsregion med hundratusentals invånare. Det är restauranger, det är skolor, arbetsmarknadsdepartementet från den libanesiska regeringen ligger där, universitet, köpcentrum, och samtidigt så finns då de här Hezbollah-strukturerna också. Så det är ju inte... Det är inte någon slags militärt område där bara Hezbollah finns, utan det är en stadsdel, men samtidigt inte är flera stadsdelar som är väldigt, väldigt tätbefolkade och där både då anhängare och inte anhängare till Hezbollah bor. Men inte heller då en helt vanlig stadsdel eftersom det finns den här Hezbollah-närvaron.
1: Kanske en dum fråga då, men är det en hotfull stadsdel på det sättet om man beger sig dit som främling? Hezbollah är ändå en terrorgrupp, eller delvis i alla fall stämplad. Som det.
3: Går du dit och äter middag eller köper någonting, handlar någonting utan att göra någonting utöver det, så är det inte hotfullt på något sätt. Det är människor som rör sig där dagligen innan de här evakueringsorderna, innan Israel beordrade människor att be sig lämna och började bomba. Men är det så att du går runt och fotograferar i känsliga områden, så kommer nog någon från Hezbollah snabbt att dyka upp och fråga vad du gör där och också ta reda på den saken, för om det finns en oro för att det ska vara en slags israelisk spion. Men för människor som rör sig där dagligen, handlar, köper någonting, det är inte hotfullt på något sätt.
1: Samma, jag tänkte, Irans missiler var ju ett svar då på Israels bombning av södra Beirut. Varför värnar Iran om Hezbollah?
0: Ja, Hezbollah är Irans viktigaste allierade i regionen. I arabisk media så brukar man beskriva Hezbollah som kronjuvelen i den så kallade motståndsaxeln. Och det beror på flera saker. Hezbollah och den iranska regimen delar samma ideologiska och religiösa övertygelser. Genom åren så har det också vuxit fram nära personliga relationer mellan företrädare på båda sidorna, där det har skapats familjeband genom giftermål. Mm. Hezbollah har dessutom viktig roll ur ett strategiskt perspektiv, eftersom rörelsen finns i Libanon, det är ett land som delar gräns med Israel, till skillnad från till exempel andra iranstödda miliser i shiitiska grupper i Irak till exempel, eller Houthi-rörelsen i Yemen, som ligger eller finns i länder som ligger långt från Israel. Mm.
1: Så de gör nytta för Iran?
0: Ja, absolut. Hezbollah är viktiga, både av ideologiska och strategiska skäl. Inte minst efter att Iran förlorade sitt inflytande i Syrien efter Assad-regimens fall.
1: Lina, vad säger du? Hur har Hezbollahs ställning i Libanon påverkats under senare år?
3: Ja, den har försvagats. Nu har vi sett hur kriget med Israel har kostat ledare, militär kapacitet. Och samtidigt så har vi också sett hårdare uttalanden från den libanesiska regeringen. Men Hezbollah har inte förlorat hela sin bas i delar av befolkningen. Ses den fortfarande som den främsta garantin mot då israeliska angrepp. Och är väldigt, väldigt starkt förankrad också i Libanon för att kunna avväpnas över en natt.
1: Youssef Aoun, Libanons kristne president, han intervjuades i CNN häromdagen. Det där väckte viss uppmärksamhet. Han var mycket kritisk både mot Hezbollah och Iran.
5: It's not your country, it's our country. Because our people being killed, our houses being destroyed. They are using Lebanon as a bargaining chip in their negotiation with the United States. It's unacceptable. Hezbollah must understand that. No other way but to sit and talk. No other way to solve this problem and to save what's left except through negotiation and diplomacy.
1: Det är vårt land, inte ert. Det är vårt folk som dödas. Libanon utnyttjas. Den enda vägen är förhandlingar. Det måste alla förstå. Youssef Aoun, alltså upprörd libanesisk president. Och Lina, det här väckte uppmärksamhet en del i alla fall. Varför?
3: den här intervjun såg som en ovanlig tydlig markering från presidenten om att det då ska vara staten och inte Iran eller Hezbollah som avgör Libanons framtid, och att det här är en sittande president mitt under brinnande krig. Så för det här är en intervju som har då hyllats av Hezbollahs motståndare som har sagt att det här är så som det måste gå till. Samtidigt så har det skapat viss annan kritik mot Aoun, att han inte då står upp för motståndet mot Israel i andra läger i det här splittrande landet Libanon. Men vi har såg också under den här intervjun hur han visade bilder på hela familjer som har dödats i israeliska attacker. Så det var skarp kritik både mot Israel och Iran, och en enorm trötthet på att Libanon är emellan. Och som han sa, att libaneser generellt vill inte ha mer krig.
1: Men att Libanons president då i amerikansk tv sitter och skäller, vad spelar det för roll?
3: Det har nog inte särskilt stor betydelse utåt. Libanon har ju väldigt få kort att spela med. Kan inte avväpna Hezbollah imorgon, kan inte tvinga Iran att lämna i regionen, inte stoppa Israel från att anfalla. Men internt här i Libanon så ökar det de motsättningar som redan finns, de olika bilder som vi ser.
1: Och den här uppfattningen, du var inne på det lite grann, att Hezbollah är det enda skydd som finns i Libanon till skydd mot Israel. Hur spridd är den och stark är den uppfattningen idag?
3: Ja, den finns, och den finns till och med också bland flera kristna som är också en del motståndare till Hezbollah, som är mot Hezbollah som politisk rörelse, som organisation, men ändå tror att de är de enda som kan göra någonting mot Israel. Samtidigt som vi har den andra kritiken att fanns inte de så skulle det inte Israel ens attackera Libanon. Så det kan vara två saker samtidigt. Många libaneser vill att staten och armén ska vara den enda väpnade makten, men vet samtidigt att det är en väldigt svag armé som inte har tillåtits bygga upp en kapacitet, och tvivlar på att den faktiskt kan skydda landet.
1: Men om Irans makt över Hezbollah skulle minskas eller försvinna helt, har Hezbollah någon form av eget existensberättigande i Libanon?
3: Om Irans roll och inflytande försvann så skulle ju Hezbollah förlora en stor del av sin militära styrka, finansiering, regionala roll. Men det här är en organisation som också är libanesisk. Det är inte bara en iransk proxyorganisation. De har en egen social och politisk förankring i Libanon. Så det är snarare frågan hur de skulle omvandlas och vad de skulle förvandlas till.
1: Trump försökte ju redan i helgen kyla ner och lägga band på både Israel och Iran. Han gav massor av intervjuer till amerikansk media. Han skrev på sociala medier, han ringde telefonsamtal, och till sist återigen via sociala medier så tycktes han få gehör.
6: In the last few minutes, President Trump has posted on social media saying Iran and Israel must, as he said, immediately stop shooting. The two sides have been attacking each other in the first such missile attack since the April ceasefire. Reports from Tehran say massive explosions have been heard in the city center.
1: Ja, Samar, sluta skjut. Det fick effekt, eller?
0: Ja, det gjorde det. Parterna slutade skjuta mot varandra. Irans militär var först ute med att meddela att man har avslutat sina attacker mot Israel, och några timmar senare så sa även premiärminister Netanyahu att Israel hade pausat attackerna mot Iran, som han uttryckte det, men att operationerna mot Hezbollah skulle fortsätta. Och från Irans håll så varnade man samtidigt för att attackerna skulle återupptas om Iran eller Libanon angrips igen. Och där har det varit faktiskt lite otydligt om de menar bara Dahie, bara de södra förorterna, eller om södra Libanon också inkluderas i deras varning.
1: Trump ringde ju flera gånger till Netanyahu som inte lydde först, och sen hände någonting. Är det Trump som bestämmer? Det finns ju en diskussion om det här nu.
0: Ja, Det är en väldigt intressant fråga. Jag tror att många är överens om att det är i slutändan Trump som sätter ramarna. Men att Netanyahu hela tiden testar gränserna för hur långt han kan gå. Jag tror också att Trump många gånger accepterar att Israel angriper Hezbollah eller iranska mål. Men sen blir han lite överraskad av hur långt den israeliska regeringen är beredd att gå och känner sig tvungen att kliva in och sätta stopp. Vi har ju sett exempel tidigare där Trump har sagt att han har försökt bromsa Israel för att inte äventyra förhandlingarna med Iran, och att han har till och med varnat Netanyahu för att Israel riskerar att stå ensamt om konflikten trappas upp ytterligare, och det sa han igår till Axios.
1: Men det tror ju, många tror ju också att USA från början godkände de här attackerna mot Beirut som han sen reagerade emot, så att säga, eller hur?
0: Det finns de som tror det, att den här attacken var en slags testballong från amerikanskt håll för att se hur Iran skulle reagera och om landet har råd att ge sig in i ett nytt krig eller inte. Och i samband med de här militära operationerna så sker det dessutom ofta rörelser som kan avslöja var till exempel luftvärnssystem eller avfyrningsramper finns, och det är någonting som vissa bedömare menar att USA är intresserade av att veta. En intressant grej som rapporterades igår i både israeliska och iranska medier var att de israeliska stridsflygplanen ska ha genomfört de här attackerna utan att gå in i Irans luftrum. Och det här har tolkats i Israel som att Israel och USA antingen misstänker eller har information om att Iran har förstärkt sitt luftförsvar. Mm-hmm. Och det är sån information som kanske Trump var ute efter.
1: Mm. Lina, tror man i Libanon att det blir lugnare nu?
3: Nej, det tror man inte. Det finns ju en viss lättnad här över att det i alla fall inte just nu är direkta fortsatta bombningar av de södra förorterna Beirut. Men i södra Libanon så är det fortsatt intensiva israeliska bombningar och människor som inte vet vart de ska ta vägen.
1: Det finns en faktor till som kan spela in här. Nu i veckan startar ju fotbolls-VM i USA och Mexiko. Kanada, Iran är med. Det är första gången någonsin som en värdnation då tar emot ett land som man ligger i krig med. Det där har skapat problem med visum bland annat. Och utrikesminister Marco Rubio talade om detta häromdagen.
7: And we have no problem with the athletes, as we stated earlier, or their support staff. But what we're not going to allow is for them to embed in their delegation a bunch of people that we know have nothing to do with athletics and have ties to the IRGC or things of that nature. So we were going to watch that very closely, and we'll continue to watch that very closely. But by and large, I don't anticipate that problem with any other country.
1: Ingen som har eller har haft med det iranska revolutionsgardet att göra kommer släppas in, sa Marco Rubio. Så här finns ju friktion, kanske också möjlighet till något annat då, Samar. Det finns ju de som tror att VM kanske kan lugna ner fientligheterna. Hur resonerar de rösterna?
0: Ja, de menar att ledningen i USA inte vill att fokus ska ligga på kriget utan på USAs förmåga att arrangera ett så stort globalt evenemang och visa upp det bästa av landet. Och det finns också en ekonomisk aspekt, tror jag. VM väntas locka miljontals besökare, generera stora intäkter för turistnäring, flygbolag, hotell och så vidare. Och för dem är det viktigt att publikens uppmärksamhet ligger på själva matcherna och turneringen och inte på en regional konflikt.
1: Du sitter ju i Istanbul, Turkiet spelar VM. Hur stort är det här för turkarna nu?
0: Ja, väldigt stort, eftersom Turkiet har inte varit med i VM sedan 2002, alltså 24 år. Så man ser fram emot att se de här matcherna, och det finns en hel generation i Turkiet som inte har sett Turkiet spela i VM. Bara kvalificeringen har skapat väldigt mycket uppmärksamhet här i Turkiet, så det finns stora förhoppningar på det turkiska laget. inte minst eftersom här vill man påminna att det gick jättebra för Turkiet när VM, när de spelade i VM förra gången för 24 år sedan, för då kom de trea.
1: Lina, i Beirut och Libanon, hur stort är fotbolls-VM där?
3: Nej, men det är enormt, det är flaggor överallt. Trots att Libanon aldrig har spelat VM så är det verkligen... Gatorna är fulla av flaggor. Min lokala mataffär har en hel hylla tillägnad olika lag, olika länder. Från balkongerna så hänger det argentinska, brasilianska flaggor. Caféer och restauranger har börjat sätta upp storbildsskärmar. Så det här följs verkligen överallt. Och libaneser adopterar ofta andra landslag.
1: Aha.
3: Historiskt så har Brasilien och Argentina, de har haft en särskilt starka anhängarskaror här, delvis då på grund av eller tack vare den stora libanesiska diasporan i Latinamerika.
1: Okej. Okay. Tack snälla. Samar Hadros i Istanbul och Lina Mahlers i Beirut. Och gå in i appen gärna så finns det fler avsnitt av radiokorrespondenterna Mellanöstern. Och om du då markerar hjärtsymbolen plus push-notiserna, då missar du inte nästa avsnitt. Producent det är Jon Jeppsson, tekniker Peter Berglund och jag heter Lasse Johansson. Tack för att ni lyssnade.
8: Så ska vi få nyheter i P1. Klockan är 7.
9: Ovanligt lite regn på flera håll i Sverige ställer till det för jordbruket. Framförallt i Skåne är läget oroande, säger Marcus Hoffman som är hållbarhetsansvarig på Lantbrukarnas Riksförbund LRF.
10: Det har regnat för lite i sydöstra Sverige, det gör det ju ofta, men det har regnat för lite även i Skåne nu och det är vi observanta på för att en stor andel av den svenska livsmedelsproduktionen som sker just i Skåne.
11: Med den korta växtsäsongen Sverige har på ungefär 3 månader så behövs det regn nu enligt Marcus Hoffman på LRF. Situationen är ännu inte så oroande som katastrofåret 2018, men utan regn närmsta tiden kan livsmedelsförsörjningen påverkas?
10: Ja, i ett längre perspektiv så i värsta fall så är vi inte självförsörjande till exempel på spannmål. Det var vi ju inte 2018 utan vi fick importera brödspannmål för att kunna baka bröd och göra pasta. Och så vill vi inte ha det.
11: För att klara livsmedelsförsörjningen om det blir torka behöver möjligheten till bevattning öka enligt Marcus Hoffman.
10: Idag har vi kapacitet, alltså infrastruktur, för att vattna bara 5% av den svenska åkermarken. Så Sverige har ju en unikt hög sårbarhet.
9: Sa Marcus Hoffman på LRF och reporter det var Helena Björk. Efter vårdskandalen kring de hjärtsjuka barnen på länssjukhuset Ryhov i Jönköping riktar nu Inspektionen för vård och omsorg, IVO, allvarlig kritik mot region Jönköpings län. Peder Karlsson är avdelningschef på IVO.
12: Vi tycker att det här är allvarliga brister då det är en brist i verksamhetens förmåga till kvalitetsarbete som har funnits över en längre tid. Och det har ju drabbat många.
13: Barnhjärtläkaren som jobbat på Ryhov i Jönköping under 8 års tid behandlade hundratals hjärtsjuka barn utan att hans chefer kontrollerade om man gjorde rätt bedömningar. I efterhand har det visat sig att ett stort antal barn blivit felaktigt friskförklarade. Det har också kommit fram att ett spädbarns död sannolikt orsakats av en fel.
12: Det är klart att i det här fallet så handlar det om barn, små barn som inte heller kan beskriva vad de har för problem. Det kräver ju lite extra kunskap hos dem som ska genomföra undersökningar och ställa diagnoser och föreslå behandlingar.
9: Sa Peder Karlsson på IVO. Reporter Petra Levinsson på P4 Jönköping. Statsminister Ulf Kristersson har nu kommenterat Aftonbladets Wallraff där en reporter ska ha tagit sig in i statsministerparets närmaste krets utan säkerhetskontroll genom att anmäla sig som frivillig i Ulf Kristerssons fru Birgitta Eds stiftelse. Kristersson säger till SVT Nyheter att han känner sig trygg med säkerheten och kallar Aftonbladets tillvägagångssätt anmärkningsvärt. Det sätter punkt för Ekot klockan 7 i studion Ola Jonocker Dunkus.
14: P1, Sveriges Radio.
15: Det är särskilt att bli utvald
8: till Sommarvärld. Och idag vid lunchtid så fick vi äntligen veta vilka det är som kommer att berätta oväntade saker för oss i sommar.
14: Sommar i P1 är ett tvärsnitt av sin samtid med berättelser som definierar vår tid. På midsommardagen är det premiär för denna älskade radioklassiker som också är Sveriges och Nordens största podd. Vilka blir sommarpratarna i år? Jag heter Bibi Rödö och jag printar ut en almanacka så att jag kan se vem som pratar och när. Och sen gör jag som många andra, sätter upp den på dörren till utedasset. Och det första namnet att skriva in är Manne av Klintberg som kommer ut från dasset. Vad gjorde du där?
15: Ursäkta, men jag tror att det ska du nog skita i.
14: Du har ju varit clownen Manne för så många, så länge. Att vara clown, vad är det?
15: Det är att aldrig sluta leka.
14: Och varför?
15: För att det är så himla kul.
14: Mm. Hur började det hela?
15: Det började med att jag halkade in på ett bananskal. Plus att vår äldsta dotter, Julie, var döv från födseln. Där att ge henne ett språk, då gällde det att leka fram det. Och det visade sig att språket hette teckenspråk.
14: Och behövs clownen?
15: Självklart. Mer glädje, mer skratt, mer leenden och empati.
14: Så, då kan jag skriva in det första namnet i almanackan. Mm. Manne av Klintberg.
15: Tycker jag låter som en dröm.
16: Hej, Joel Kinnaman här. Jag har precis kommit på plats i Montreal och satt igång med inspelningen på min nya serie. Och samtidigt håller jag på att fnula lite på mitt manus till mitt första sommarprat som jag är väldigt peppad på att göra. Så jag är väldigt glad över att vara en av årets sommarvärdar i år.
17: Jag heter Marie Göransson och jag är skådespelerska. Första gången som jag fick erbjudande att göra sommar, då var jag 32 år gammal. Och då jobbade jag på radio med Erland Josefsson och jag sa direkt, nej, ska jag göra sommar? Jag har ju ingenting att berätta. Och då sa han så här, du Marie, om man frågar en skådespelare om någonting så säger de alltid, nej men jag har ju ingenting att berätta. Om man inte frågar dem, då säger de, varför frågar ingen mig? Jag som har massor att berätta. Den här gången, 50 år senare, då ska jag bränna av något.
18: Hej, jag heter Johan Eriksson och är försvarsadvokat. Jag försvarar de allra värsta, de som alla hatar. Det har varit en process att göra det här programmet. Jag har tänkt på saker som jag inte har tänkt på väldigt länge, men det har också varit väldigt roligt faktiskt. Jag hoppas att ni också ska tycka om det.
19: Jag heter Kajsa Ollongren, före detta försvarsminister, inrikesminister och vice premiärminister i Nederländerna. Och numera EUs särskilda representant för mänskliga rättigheter. I mitt sommar ska jag prata om hur jag väcktes mitt i natten den 24 februari 2022. Om att som nybliven försvarsminister känna igen historiens avgörande ögonblick. Och om vad jag tycker Europa ska göra mer för att vi ska vara fria och säkra i den här tiden av kris och krig. Okej, okay, the last one was good.
20: Om man tar från de hungrande för att ge till de svältande och andra tuffa val i kampen mot världshungern, det kommer jag att berätta om i mitt sommarprogram. Jag heter Carl Skau och jag leder världens största humanitära organisation, World Food Program. Det tar mig till platser som Haiti, Sudan, Gaza. Jag kommer att berätta om de platserna och inte minst de människor som jag träffar där.
14: Hej Sebastian Ingrosso.
21: Hej.
14: Vad fint att få vara i er studio.
21: Mm, tack. Kul att du är här.
14: Det är här du skapar musiken.
21: Det stämmer.
14: Du är ju världsartist och DJ i Swedish House Mafia. Vad kommer ditt sommar att handla om?
21: Det kommer inte handla om Swedish House Mafia så mycket, utan det kommer handla om min resa inåt. Och ett hål som har varit svårt att fylla när musiken har tystnat. Och det har varit tufft, men viktigt.
14: Du väljer nu att berätta din historia. Varför gör du det?
21: Men jag känner att sommar är en perfekt plattform för att prata till punkt först och främst. Och om jag kan förändra någons liv, kanske någon som relaterar till det jag har gått igenom, så är det underbart.
14: Du avslutar ditt program på ett speciellt sätt.
21: Mm. Jag avslutar mitt program med ett löfte. Kanske det viktigaste löftet jag någonsin har gjort.
2: Jag skulle vilja ge dig en sak som du kanske har på lite väggar här och där. Men du har inte just det här diplomet.
18: Wow! Vilken grej! Shit!
2: Ett magiskt sommardiplom.
18: Tack så jättemycket.
2: Inte med någon guldskiva eller så. Men...
18: Ja, det här är nog viktigaste kanske diplomet man har fått. Det här måste vi hänga upp. Vi tog ner faktiskt alla våra guldskivor för att det bara påminner mig om vad man har gjort. Ah, och inte vart man ska. Jag vet inte, jag blev bara så här, varje dag kom bara, shit, jag var bättre förr. Jag bara, ta bort dem här nu från... Man blir lite, ja, jättefint. Tack så jättemycket.
2: Psykologiskt klokt tänkt.
18: Ja.
2: Ditt program kommer sändas i midsommarhelgen.
18: Mm.
2: Hur känns det?
18: Det känns magiskt. Då har vi någonting att göra på midsommar. Det blir bäst. Det är grymt.
4: Jag heter Ebba Kleberg från Sydow. Är jag royalist? Jag kan väl säga så här. Jag är väldigt glad att det här inte är en krona som jag har på huvudet. Utan, jag ska inte säga bara, men utan en underbar blomsterkrans. För jag ska ju sommarprata om det roligaste jag vet. Om kungligheter. Om det här hopplöst omoderna som en monarki är, som ändå lyckas hitta en plats i vårt moderna samhälle och i mitt hjärta.
22: Jag heter Jonas Bonnier och är författare. Det här är verkligen skräckblandad förtjusning. Jag har ju bestämt mig för att göra det här i år. Jag har ju burit en hemlighet i nästan 20 år och tänker att i ett sommarprat är det dags att avslöja det, men jag vet fortfarande inte om det är en bra idé faktiskt.
23: Tjena, jag heter Alexander Karim, jag är skådespelare. Jag tänker att som skådespelare så får man ju använda sig av olika röster, olika karaktärer, identiteter. Det är allt från min första film Rampljus, där jag snackade lite suarvet, till min senaste film Gladiator 2, där jag fick äran att säga What we do in life echoes in eternity. Frågan är bara vilken röst jag ska använda i sommar.
24: Så, nu är de 10 första sommarvärdarna presenterade. Och ja, vi får höra stjärnor från film- och teaterscenen, roliga hjärnor och flera tungviktare i sommar. Den 26 juni hör vi en av de främsta svenska cheferna i internationellt näringsliv.
25: Jag heter Carolina Dybeck-Happe och jag är operativ chef och vice vd på Microsoft. I mitt sommarprogram kommer jag ta med bakom kulisserna på två av världens största bolag. Hur räddar man ett bolag på väg mot kollaps med över 1 400 miljarder i skuld? Och hur ser AI-kapprustningen ut från insidan? Lyssna gärna.
26: Hej, mitt namn är Sebastian Siemiatkowski. Jag är entreprenör, vd och medgrundare till Klarna och Flat. Mitt sommarprogram ska handla om hur det är att cykla konstant i motvind i Uppsala. Hur det är att se någon man älskar långsamt gå under. Och om den där eviga undran om vad som döljer sig bakom nästa kulle.
27: Hej, jag heter Vanessa Kamga. Jag är friidrottare och jag är även sommarpratare i P1.
28: Jag heter Amanda Romare. Jag är författare och jag sommarpratar i P1. För jag har liksom också vuxit upp med mamma som går och klipper gräsmattan i trädgården i bikini och så i sommar på. Ja. Och pappa, när han liksom alltid la sig i vår sackosäck när vi växte upp. Och bara, tyst nu, alla måste vara tysta för nu ska jag lyssna på sommar. Så att det har alltid varit väldigt heligt och då var det så jävla stort att få frågan. Jag skrek ut ja. Och
27: från min sida så var det ett ja.
28: Ja. Och då fick ju vi träffas.
27: Ja, precis. Perfekt ju.
28: Och jag älskar din klänning.
27: Tack så mycket, jag älskar ditt halsband. Alltså hur fint har du gjort det till det här liksom?
28: Ja, jag har ju då sommarhalsbandet, men du har ju ditt vackra OS-halsband.
27: Ja, mina ringar. Jag kände att jag ville föreviga det minnet. Det är ett av mina finaste minnen.
28: Jag började typ gråta varenda, alltså, att du har varit på ett sommar-OS. Jag är så avundsjuk.
27: Jag får ta med dig nästa gång.
28: Snälla.
27: Jag löser det.
28: Vad ska du snacka om då? Är det... Lite kring det där.
27: Jag ska snacka om min idrottsresa.
28: Ja.
27: Och det vill jag lämna med mig av min egna idrottsresa till de som kommer efter. Du då, vad handlar det om?
0: Vad rörd jag blir. Och jag tror jag har liksom två pitcher. Det ena är liksom hur sjukt mycket jord man får i ögon, öron, mun, röven av att plocka potatis på somrarna när man växer upp på Bjärralvön. Och kanske mest, vad vill man bli begravd?
27: Oj!
0: Jag kämpar med det. Ja, det är mycket existentiella tankar. För att det är det jag battlar med i programmet.
27: Kommer vi få ett svar på det här?
0: Jag landar kanske i något lite halvt i alla fall. Min syster, hon är också skiträdd för döden. Hon vill att jag ska äta henne. Men det känner jag är too much.
27: Ja, det är too much. Det kan jag.
0: Hon vill liksom inte vara ensam. Så hon vill leva genom mig. Men det är för äckligt.
27: Då jag har fått veta väldigt mycket om dig nu. Bara för den här stunden så är det jättemycket.
0: Jag ska ju få veta mycket om dig på vår OS-resa sen.
1: Hej. Mitt namn är Ebba Årsjö och jag är en alpin skidåkare som har kört i 2 Paralympics. I mitt sommarprat så kommer ni få höra om min historia, ur mina ord och mitt perspektiv. Min resa från att ha tagit det värsta i mitt liv till det bästa.
3: Jag heter Pelle Larsson och jag är basketspelare i NBA. För några år sedan när vi lyssnade på sommarprat med familjen i bilen så snackade vi lite och undrade om jag hade fått frågan för sommarprat, vad hade hänt då liksom? Ja, men enligt mina föräldrar så var jag lite för ung. Men nu är vi här. När jag fick berätta för familjen så var de jättepositiva och mormor såklart var väldigt stolt. Hon lyssnade på många sommarprat. Can I kick it?
5: Can I kick it? Tjena, Berang Safari här och jag är före detta fotbollsspelare. I sommar är jag sommarpratare och även expert under fotbolls-VM. När jag kommer till en fotbollsstadion så får jag oftast frågan: Berang, är du sugen på att spela? Och jag brukar svara som alla ex-fotbollsspelare gör: nej, jag är färdig. Men sanningen är det att jag har gjort allt för att få fortsätta spela fotboll.
6: Hej, jag heter Ikra Ido och jag är grundare för en simskola som brinner för simkunnighet. Vi vill bygga en mer hållbar badkultur där simkunnigheten ska sträcka sig över generationer. Och det ska vara till för alla. För det är många som inte kan simma. I min sommarprat så kommer ni få höra mycket mer om min barndom, vad jag har gjort, min resa efter Sverige och mitt ledarskap och entreprenörskapsresa. Vi hörs i sommar. Hej!
7: Jo, hörni! I denna videon ska vi testa farliga jobb.
10: Jo, hjärtligt välkomna ska ni vara till Hansius flyttar in.
11: Succes. Jag heter Emil Hansius och jag är youtuber. Det var aldrig tänkt att det skulle bli stort. Planen var bara att filma och spara minnen så som min pappa gjort under min uppväxt. Men jag är otroligt tacksam för att det här växte och blev till slut till ett jobb. Jag har även fått äran att programleda en del saker som jag gillar. Och vissa av er har haft oturen att se mig i en alldeles för tajt glitter.

0: här? Jaha, en almanacka. Herregud, är det sändningsdatum?
1: Men Helena Bergström!
0: Nej, men Vivi, hej!
1: Du var lite tidig. Här kommer jag med en krans.
0: Åh, tackar, tackar. Åh,
1: den passar omåttligt bra.
0: Ja, men det var väl tur att jag tog på mig rosa idag.
1: Oj, jag sitter du med sändningsskärmen och du ser, det är inte riktigt klart ännu.
0: Nej, jag ser, det är inte många dagar.
1: Nej, vi har inte bestämt vem som ska inleda på midsommardagen. Kan du tänka dig?
0: Det är ju ingen som har skrivit upp så där.
1: Nej.
0: Då skriver jag upp mig då.
1: Men vilken ära! 20 juni, Helena Bergström. Mm. Vad kommer det handla om?
0: Ja, vi får helt enkelt komma in i huvudet på Helena Bergström. Det blir drastiskt. Det blir lite sorgligt ibland, kanske. Rörande, hoppas jag. Men framförallt så blir det väldigt ärligt program. Och det är tredje gången jag gör sommar, så nu är det tredje gången gilt.
1: Och då inleder du?
0: Ja! Yeah!
2: Hej, jag är Niklas Rådström, författare och sommarpratare. Och den här blomsterkransen jag håller i handen, det kanske kan säga symbolisera mitt sommarprogram. Där livs binds för livs i en cirkel och återvänder till sin början.
1: Vi har precis bestämt årets sändningsdatum och vi vill att du blir den som avslutar årets upplaga i augusti.
2: Oj, fantastiskt. Det är ju det finaste av allt.
3: Hi there, Ruth Kvarnström Jones här. Det är jag som kommer ursprungligen från Storbritannien men numera bor i Sverige. Jag älskar landet och jag älskar dess historia. Så pass mycket att jag har till och med skrivit ett par böcker. En om Grand Hotel och en om Nordiska kompaniet. Och det tänker jag fortsätta att göra. Så, nu får jag göra det svenskaste som finns. Jag får prata i sommarradion. Och det är jag otroligt hedrad över. Vi ses i sommar. Hej!
4: Jag heter Kristoffer Leandor. Och jag är författare. Den stora skillnaden mellan att skriva ett sommarprogram och skriva en bok eller en tidningstext är naturligtvis att det ska låta bra. Jag måste säga allting. När jag skriver så är det ni som säger det i era huvuden. Nu ska ni höra det. Det är hela skillnaden mellan att titta och lyssna. Samma ord fast helt olika.
5: Hej, jag heter Åsne Seierstad och jag är journalist och författare. I sommar ska jag fortälla om Ryssland. Ett land jag har rejst fram och tillbaka till i över 3 tio år. Och något jag har lurt på i boken min Ufred är hur kan ryssarna tillåta krigen i Ukraina?
6: Jag heter Alexandra Polivanova. Förut jobbade jag som översättare från svenska till ryska. Men nu jobbar jag på Memorial. Det är en människorättsorganisation som sysslar med att avslöja brott mot mänskligheten som ryska staten gör. 2022 fick Memorial Nobel fredspris. Det uppmuntrar oss att jobba och att fortsätta vårt jobb och att fortsätta vår kamp för fred.
1: Hej, Martin Krag. Så fint att vi fick komma hem till dig.
7: Välkomna.
1: Du är ju forskare med inriktning på rysk och östeuropeisk ekonomi, politik och historia. Och du är en röst som många känner igen. Vad kommer vi att höra dig berätta om i ditt sommarprogram?
7: Jag kommer att prata såklart om händelseutvecklingen i världen. Med särskilt fokus på Östeuropa, kriget mellan Ryssland och Ukraina. Jag kommer också att prata om livet, tillvarons skörhet. Och i viss mån kommer jag också att prata om min egen sjukdomsresa som jag har haft sista snart 4 åren.
1: Vi är väldigt tacksamma för att du har använt kraft och tagit dig tid att göra det här sommarprogrammet. Hur känns det nu? För jag vet att du har spelat in det. Hur känns det att du har spelat in det?
7: Det känns oerhört roligt och det har varit väldigt, väldigt stimulerande att få spela in och tänka kring detta program.
1: Och det känns bra?
7: Jag är nöjd och jag hoppas också att det som kommer har möjlighet att höra till programmet i sommar kommer att uppfatta programmet som intressant och stimulerande, även dem.
8: Den 22 juni skriver vi in Martin Krag i almanackan.
9: Vi fortsätter blicka ut i världen.
10: I mitt sommar i P1 ska jag prata om hur det är att bevaka Donald Trumps USA, där vartenda nyhetsdygn fylls av starka känslor, stora utspel och rena lögner. Och så ska jag prata om den journalistiska rustningen och hur det var när den rasade för mig. Jag heter Gina Lindberg. Jag är korrespondent för Sveriges Radio här i Washington.
11: Jag blev rätt förvånad när universitetsledningen sa att jag inte läckte på undervisa om Platons gästabudet för att det handlar om osexuella relationer i Amerika. Det här blev en symbol för Trump-regimens angrepp för den akademiska friheten. Jag heter Marco Peterson och är professor i fysiologi vid Texas A&M University.
12: Hej, jag ska också sommarprata. Och i mitt sommarprat tänkte jag prata om hur det är att komma från landet, att vara skådespelare och om hur svårt det är att ibland tro på sig själv. Jag heter Amanda Jansson och jag är skådespelare.
13: Jag är tacksam att jag flyger fortfarande. Det vet jag med säkerhet. Det tog ett helt liv att bli till. Jag heter Eva Fröling, jag är skådespelare, författare och älskar livet.
14: Hej, jag heter Martin Modéus och jag är ärkebiskop i Svenska kyrkan. Ni kommer att få följa med på en liten rundtur i ärkebiskopsgården. Ni kommer att få titta in i vardag och arbete och få höra om en liten nyckel som kom att bli en nyckel till min väg i livet och till nuet.
15: Hej, mitt namn är Sven Hagströmer. Jag är entreprenör. Mitt sommarprogram kommer att vara lite av varje. Det är som en talkshow med mig själv. Jag har ett antal ämnen, bland annat public service och om våra politiker och lite sånt som angår faktiskt hela svenska folkets ekonomi. Så att det är, hoppas att ni är med hela vägen. Och sen blir det naturligtvis en koltrast också. Det är det finaste som finns.
9: Sven Hagströmers sommar sänds mitt i sommaren den 26 juli. Och med det är vi också halvvägs in i denna presentation. Nu, dags för ett möte med artisterna som representerade Finland och Sverige i Eurovision.
16: Mitt namn är Felicia och jag sommarpratar i P1.
17: Jag heter Linda Lampenius och jag är violinist.
16: Alltså sluta, nu får vi ses.
18: Och tänk att det behövdes ett sommarprat. Nej, här i svensk natur. Nej, för att vi ska kunna få prata med varandra. Nej, med kransar dessutom.
16: Ja, jag är så glad. Ja. Alltså jag älskar också att jag inte har gjort den här själv. Jag är alltså katastrofdålig på att göra krans. Så nu får jag liksom känna mig lite fyllig och fin i en krans. Just det. Hur mår du nu efter Eurovision?
18: Har du liksom valt något specifikt ämne än, eller är det många saker? För jag till exempel har jättesvårt, så jag kommer prata med Mark Levengood som ska jobba med mig på texten och försöka liksom välja ut eftersom vi har levt så länge.
16: Men då känns det liksom som att du kan få nu här välja de bästa delarna i allting och göra det verkligen som en helhet.
18: Jo, så har du valt vad du ska prata om?
16: Alltså, nej egentligen inte. Alltså så här, jag har ju inte levt
18: så här länge.
16: Inte länge. Jag har inte levt lika länge som det. Nej men alltså jag är ju, jag har fortfarande varit med om väldigt mycket på en kort tid. Ja. Och det är väl nog min resa, hur jag tog mig hit, som jag kommer prata mest om. Liksom. Mm. Men ändå fokusera framåt. För att jag vill liksom inte fastna i det som är negativt. Men såklart så måste man ju få en bild av vad som faktiskt har hänt. Och masken såklart. Det är ju viktigt att få med, för det är många som undrar.
18: Ja. Jag med.

0: Så här låter jag, Elin Rombo, och jag är operasångerska och hovsångerska. Jag ser så fram emot att få berätta lite om mig själv. För i vanliga fall är jag lite av en hemlighetsfull Greta Garbo. Men är det någon gång jag ska berätta så är det i sommar i P1.
1: Hej, jag heter Alexander Ekman. Jag är konstnär och koreograf. I mitt sommarprogram så kommer jag prata lite om risk. Jag kommer prata lite om kontroll och kaos. Jag kommer prata lite om rädsla. Så kommer jag prata om tid och åldrande. Och så kommer jag prata lite om skådespeleri. Shakespeare sa ju, the world is a stage and all the men and women merely players. Vad hade han sagt om den här tiden? Nu när kamerorna är överallt. Välkomna till mitt sommarprogram.
2: Jag heter Sara Vide Eriksson, jag är konstnär. I mitt sommarprat ska jag prata om varför måleri är livsviktigt. Och hur det kan vrida om huvudet både på sig själv och andra.
3: Hej, jag heter Maria Sid och jag är regissör och teaterchef.
4: Jag är ju också människoforskare och jag har ett pågående experiment, nämligen jag själv. Jag vill dela med er resultaten av det här experimentet. Jag har alltid försökt navigera i livet som ni alla andra också. Och aldrig egentligen tänkt på varför, hur, vem. Och det vill jag dela med er. Sunday,
5: kind of love. Bästa Olof Rätling, varmt välkommen på en fika i sommarredaktionsrummet, och jag har då förberett mig två favoritmuggar där det står kaffet på en fin bild av dig.
6: Jo, en kopp kaffet.
5: Ja. Och du, om du vänder dig om så ser du någonting vi har på väggen. En tavla.
6: Ja, men åh vad mäktigt, åh vad fint. Ja, det här vinterprogrammet som blev en föreställning, som blev en tv-föreställning, den betyder väldigt, väldigt mycket för mig.
5: Du gjorde ju sommaren 2011.
6: Ja.
5: Sen blev det 11 vinterprogram, där kaffet på nattåget var ett av dem.
6: Ja.
5: Med olika rubriker varje gång.
6: Många frågar mig så här, hur går det till när man får en fråga? Vet du det långt till dina? Så här, nej, det vet jag inte, utan... Jag brukar förklara att det är som ett litet fönster som jag öppnar och tittar ut genom och berättar en berättelse. Och då vill jag ofta ha en rubrik med mig, jag vet inte varför. Och där kom då diagnoserna i mitt liv, kaffet, misslyckandena i mitt liv, männen i mitt liv, kvinnorna i mitt liv.
5: Ja. Men du, då är det ju dags att återigen förära dig med en blomsterkrans inför sommar.
6: Oj, vilken ära.
5: Hur gör du då med kransen?
6: Ja, men det måste bli så här då, antar jag. Jag vet inte, hur gör man?
5: Jag tycker det ser fint ut.
6: Ser okej ut?
5: Ja, ja, ser bra ut. Det ser Olof Rätlingskt ut.
6: Ja.
5: Men du, har du någon rubrik till ditt sommarprogram?
6: Ja, det har jag. Mitt sommar är ett VMA. Ett viktigt meddelande till allmänheten. Det som hände våra föräldrar stannar kvar i oss. Och mitt dåliga omdöme och att räkna ner sitt liv. Det kan vara skönt att ha någonting att skylla på. Ja, rent ut av nödvändigt för att man ska orka. Det blir haverikomik möter dödsångest.
7: Hej, jag heter Elaf och det rimmar på giraff. Jag har många olika titlar. En av dem är författare och så jobbar jag med humor. Min senaste bok, den heter Första generationens svensk. Men idag har Bibi bett mig dra ett skämt. Så jag tänkte att jag ska fråga AI vad Elaf Ali skulle dra för skämt. Jag älskar hur svenska hanterar konflikter. Om en granne spelar för hög musik klockan 2 på natten, vad gör man då? Man skriver en arglapp, men den måste vara för arg, så man avslutar med en liten glad gubbe. Min pappa fattar ingenting av det här. När vår granne barade i väggen på en söndag gick pappa över, bankade på dörren och bjöd in honom på arabiskt kaffe. Grannen var så livrädd att han inte har barat en enda gång sedan 2018. Ja, det här är något jag skulle kunna dra.
8: Jag är professor i islamisk teologi och filosofi vid Uppsala universitet. Jag har forskat en hel del om utvecklingen i Iran och jag har förekommit en hel del i media och berättat om det här. Jag har om ett år levt här i Sverige i ett halvt sekel, 50 år ungefär. Och i mitt program så kommer jag ge några glimtar ur min resa i den svenska gemenskapen. Jag heter Mohammed Fazlur Hashemi.
9: Och jag är hjärnkirurg. Och jag tycker att hjärnan är det mest magiska organet vi har. Eftersom den gör oss till den vi är. Alla våra minnen, alla våra känslor finns i vår hjärna. Och jag jobbar också med traumatiska hjärnskador. Alltså när man slår sig i huvudet. Och jag försöker förstå varför vissa återhämtar sig bättre än andra. Jag heter Elham Rostami.
10: Min faster Gunnel fick inte några barn. Hon var en av de många tusen som tvångssteriliserades i Sverige. Jag heter Ann Heberlein. Jag är teologi, doktor i etik och författare. Och mitt sommarprat kommer att handla om en kvinna med en stark lust att leva. Och om ett mycket mörkt kapitel i svensk samtidshistoria.
11: Och när det blir min tur, då tänker jag prata om hur den globala klimatkrisen och också krisen för demokrati nu förstärker varandra. Hur vi står mitt uppe i en strid om sanningen. Jag heter Erika Bjärström. Jag är journalist och före detta utrikeskorrespondent på SVT.
12: David Wiberg är aktuell med sin nytolkning av Shakespeares tragedi Otello. Där han som huvudpersonen Iago kapar en studio på Sveriges Radio för att få sommarprata.
13: Nu handlar det här inte om dig, Iago, utan om Sveriges Radios trovärdighet. Du kan inte påstå vad som helst, du kan inte källgranska vad du säger.
14: Sändarna skyddar skallen av er!
13: Sköt han sig nu?
5: Välkommen, Iago, eller hej, David Wiberg.
15: Hej, Bibi.
5: Nu sker det ju på riktigt. Jag sätter en sommarkrans på din keps och du blir sommarvärd 2026. Du blir sommarvärd på riktigt.
15: Ja.
5: Otroligt. Nu var det kanske inte din metod rekommendabel.
15: Nej, man ska väl inte hota med att ta sitt liv om man ska sommarprata, utan man får väl köra med andra metoder helt enkelt.
5: Det är bra att du får det sagt.
15: Ja.
5: Vad får vi höra då när du nu ska sommarprata?
15: Jag ska prata om sinnesvidgande humor, tänkte jag. Och om att vilja berätta någonting fast man kanske inte har någonting att berätta. Och sen ska jag försöka få mitt ganska spretiga liv att hänga ihop.
16: Hej, jag heter Eva von Bar.
17: Och jag heter Love Larsson. Och vi ska göra sommar tillsammans.
16: Och vi är maskörer.
17: Yes, på film och tv. Vi har fått 3 Oscarsnomineringar.
16: Vi har till exempel gjort Stellan Skarsgård i Dune och han skulle bada i ett badkar fullt med olja.
17: Japp, och det gick mindre bra för att olja är det man löser upp sminket med. Så att vi fick kämpa hela den inspelningsdagen med att hålla ihop honom. Kommer sommarpratet funka?
16: Jag vet inte, kanske.
17: Kanske, vi får väl fortsätta och låtsas.
18: Jag heter Ebba Witt-Brattström, jag är litteraturprofessor och författare.
19: Jag har burit på den här historien om min uppväxt i hela mitt liv. Jag är barn till krigsflyktingar på mammas sida från Estland. På pappas från Tyskland. Vi kommer att färdas från, ja, det kommer att vara Estland. Det kommer också att vara Ukraina och dessa. Det kommer att vara Sibirien och Gulaglägren där. Men det var en rik barndom också.
20: Hej, jag heter Patrik Nordqvist. I mitt sommarprat kommer ni att höra mig berätta om till exempel hur det kom sig att jag blev fysiker. Och i mitt program kommer ni att få svaren på mina favoritfrågor. Och det är svar som ni inte ens visste att ni efterfrågade.
21: Mitt program handlar om den ständigt internetuppkopplade

0: Rodriguez spelas för Venezuela. Hittills verkar man inte ha gjort det.
1: Men att man då tar och åtalar Raúl Castro för mord som då ska ha skett på 90-talet. Varför gör man det?
0: Ja, delvis har det här varit en cause célèbre sedan 90-talet. Det handlar alltså om att Raúl gav order, och det finns dokumenterat, att skjuta ner två obeväpnade civila flygplan över internationellt vatten. Det var flygplan med exilkubaner i som försökte hjälpa de båtflyktingar som då tog sig över mot Florida från Kuba. Och för exilkubanerna i framförallt Florida så har det här varit ett mycket känt fall, och man har tryckt mycket på det. Och det man får säga att Trump-regeringen här gör är ju mycket att spela för den egna inhemska opinionen också. På Kuba finns det förstås vissa realpolitiska intressen. Man är orolig över Kubas allianser med Kina och Ryssland. Men framförallt har ju Kuba blivit en symbolisk tumme i ögat på USA sedan tidigt 60-tal egentligen, alliansen med Sovjet. Och det Trump vill åstadkomma är en seger som låter honom både fria till exilkubanerna i Miami och i Florida, men också till det amerikanska folket. Att få bort en symboliskt viktig person som Raúl Castro, kanske få honom till och med ett amerikanskt fängelse, skulle kunna vara en sådan seger.
2: Fanns det någon likhet? Jag tänker på när de tog Maduro, så hade de ju det under, vad ska man säga, manteln av att det var att han hade begått ett brott, om det var drogbrott eller någonting, så att de kunde åtala honom i USA. Finns det liknande paralleller här, att just det kriminalperspektivet?
0: Ja, det är just det man menar med det här åtalet som handlar då om nedskjutningar över internationellt vatten, där USA genom att anklaga Raúl Castro har skapat sin anklagelseakt som de skulle kunna resa amerikansk domstol. Är det här för att skrämmas? Är det för att faktiskt använda en liknande räd? Tror jag har sett få bedömare som tror att det skulle gå lika lätt att göra en kommandoräd i Kuba som är Venezuela, av olika anledningar. Men här har man alltså möjligheten att faktiskt göra något liknande. Man förvandlar en politisk konflikt till ytterst en juridiskt fel. Och det är också ett underkännande, med viss rätta får man säga, av den motståndarsidan egentligen. Man säger att ni är brottslingar. Det här handlar inte om en politisk konflikt. Ni har, i Maduros fall så talar man om knarklangning, i knarksmuggling. I det här fallet så talar man om övergrepp på internationellt vatten. Det är ett sätt att förvandla konflikten till en fråga om lag och rätt, där man anser ha både lag och rätt på den amerikanska sidan.
1: Så vad tror du då med det här åtalet, med de nya ekonomiska sanktionerna? Vad kommer att hända i relationen USA-Kuba? Var befinner sig Kuba om ett halvår, ett år?
0: Väldigt mycket av Kubas framtid, tror jag, har att göra med amerikanska mellanårsvalen som kommer i november. Donald Trump har efter debaclet med Irankriget, Hormuzsundet, kommer att behöva segrar att visa upp för amerikanska folket. Och Kuba är det mest närliggande segern. Han har ju flera gånger, och då menar Donald Trump, uttryckts på ett sätt som att det här är ett äpple som väntar på att falla, eller att det här bara är en hårsmån bort egentligen. Och mycket tyder på att amerikanerna här vill ha en seger, en symbolisk vinst över den här regimen som alltså utmanat USA i snart 2/3 sekel. Precis lagom inför valet för att styra den egna opinionen. Men hur de ska åstadkomma det? Blir det mer militär intervention? Blir det mer stort tryck mot den kubanska befolkningen? Den här typen av sanktioner? Där tror jag att man fortfarande tvekar.
1: Vi återkommer.
0: Tack.
1: Tack så mycket för den här gången, Fredrik Uggla. Man tänker att han har en del annat att stå i, Donald Trump, men
2: Du brukar inte stoppa honom.
1: Nej.
2: Han släcker en eld men startar en ny.
1: Så kan det ju vara, klassisk avledande manöver. Tvärt nu har jag en helt annan fråga till dig. Som den dansare du är.
2: Jaså.
1: Nej, men du kan väl gå ut och bara gå på
2: klubb. Jag har rytmen i blodet.
1: Hur är det med line dance?
2: Det har jag inte gjort.
1: Nej. Nyfiken?
2: Absolut.
1: Det har ändå blivit mer och mer populärt i Sverige. Jag gjorde en slagning. Det dansas line dance i bygdegården i Ale, i Värnamo, på biblioteket i Charlottensberg och så vidare. Hallå Maria Naido.
3: Hallå, hallå.
1: Dansare och koreograf, du är med oss från Malmö. Aktuell med en föreställning där du dansar line dance. Men för de som inte omedelbart ser framför sig vad line dance är, beskriv.
3: Den slags line dansen som jag jobbar med heter då soul line dance. Och jag tror att det egentligen bara har att göra med musikvalet, men då blir det liksom lite

0: friare, lite mer groovy upplever jag. Och varför det heter line dance är för att traditionellt så står man liksom på linje. Men jag gillar faktiskt inte det. Så jag gillar bättre när det är lite huller än buller. Och så gör man då rörelser tillsammans. Igen och igen och igen. Till någon låt.
1: Ja, det är ett antal stegkombinationer då som man kan köra. Men varför har det här blivit så populärt?
0: Alltså, det här, jag måste också säga att jag är liksom ingen expert. Jag har bara snöat in på det här för jag tycker det är så himla roligt. Men jag tänker så här, att det är ju ett sätt att uppleva gemenskap. Det uppstår glädje liksom efter en minut av att göra det här. Och då tänker jag att i mig själv, då har jag, när världen ser ut så som den gör just nu, då har jag ett behov av det här, att samlas och dansa tillsammans rytmiskt under en längre tid.
2: Du sa att du inte står i linje utan ni står huller och buller. Försvinner inte något i den kollektiva upplevelsen när man inte står just i rad?
0: Alltså, för mig, jag upplever det inte så, utan vi gör ju fortfarande samma stegkombination tillsammans. Alltså, vi är på en förutbestämd yta. Men, och ibland är det intressant, när jag observerar människor så verkar det som att det finns något slags behov av att förflytta sig så att man är i linje. Och jag har inte undersökt det något närmare, men jag vill göra det, för att jag säger, ja, men varför sker det ibland? Inte alltid.
1: Det här då, du var ju inne lite på det här med att dansa i grupp. Ganska ofta så kan det ju vara någon som inte vill, inte törs, som står där kanske i hörnet och mer kollar på dansen. Får man ändå ut något av det? Bara vara i samma rum?
0: Ja, men det är ju också så fenomenalt. Att det här är då faktiskt vetenskapligt bevisat, att när man observerar dans, då har du en fysisk och själslig upplevelse. Är inte det bra? Du har en fysisk upplevelse. Så du behöver inte röra dig ur fläcken. Men du kommer att ha liksom, ja, en fysisk upplevelse. I love it. För att jag är egentligen ganska lat och bekväm av naturen.
1: Vadå? Så du menar att du kan även vara passiv ibland? Och bara stå och liksom känna in atmosfären och tycka att det räcker?
0: När vi framför verket, då gör jag inte det. För att då har ju jag också ett uppdrag. Jag ska ju dansa, i det här fallet, en timme. Men när jag har tittat på videoupptagning av det här verket, då fattar jag varför vissa människor väljer att sitta ner eller stå upp eller ligga ner och bara ta in det. För att det blir som någon slags meditativ upplevelse.
2: Det finns ju många virala klipp på line dance, framförallt från typ USA och södern och sådär, där folk dyker upp på en plats, ska vara en bensinstation eller en supermarket, och så sätter någon på en låt i en boombox, och så plötsligt vet alla vad de ska göra. Vad är det för att det finns färdig skriven koreografi just till vilka rörelser man gör?
0: Ja, men det finns typ en, eller minst en dans till nästan varje låt som finns.
2: Det låter ju jättemånga danser.
0: Ja, och för att göra det ännu värre så är många av de här danserna, de är snarlika varann. Så det är skitsvårt att komma ihåg dem. Tycker jag. Så jag fattar inte hur de människorna som du beskriver, för jag ser dem också. Alltså, de är ju i mitt flöde jämt nu.
2: Syns det om man gör fel? Om de är så snarlika?
0: Nej, men det är det då. Så här tänker jag, att eftersom de är så snarlika så är det så här, jag gjorde bara den varianten istället. Och jag älskar då att det är så tillåtande. Så att till exempel om jag gör 4 stora steg till höger så väljer någon annan att knappt röra sig ur fläcken. Och båda är liksom helt, om man nu ska använda det uttrycket, men rätt. Båda funkar.
1: Men när du gör det här i en timme då, för ett otränat öga så ser det ju ändå ut som man kör den här stegkombinationen om och om och om igen. Det kan inte bli lite enahanda.
0: Alltså, jag har inte hört någon säga det. Och jag och mina kollegor som jag har med mig upplever inte så. Utan vad som händer är efter ett tag, lite individuellt, men ungefär vid efter 12 minuter då kommer du in i någon slags trans nästan.
2: Det låter väldigt snabbt.
0: Och när man är inne i ett sånt stadium, alltså då kan man ju fortsätta hur
2: verkligen.
0: Det har varit ganska många som bara, jag skulle kunna fortsätta en timme till.
2: Snabb motorväg till trans.
1: Ja. Hur länge har du kört som längst? När du har åkt in i det där transläget?
0: Ja, men vi har faktiskt bara gjort en timme. Men jag börjar ju tänka att men ska man inte göra något sånt där som pågår i liksom 24 timmar eller något sånt? Bara för att se vad som händer.
2: Absolut.
0: Och vad skulle hända med världen ifall vi bara... För att det blir ju en kraftansamling. Alltså det går inte att säga att det inte blir det. Vad händer då?
1: Ett line dance maraton worldwide.
0: Ja, säger jag.
1: Kör det. Det tycker jag vore kul.
0: Okay.
1: Maria Naido, dansare och koreograf i Malmö och line dansare då. Mm. Tack så mycket.
0: Tack själva.
2: Man har ju alltid varit sugen på att uppleva trans. Mm. 12 minuter dit, det är ändå något.
1: Vi har något som vi kan ge oss på.
2: Uh-huh.
1: Vi har fått ett mejl från Lars-Erik på tal om humlor.
2: Mm.
1: Snart 70 och blev i morse stungen av en humla för första gången. Den hade flugit in under natten och min lilltå träffade den tydligen när jag klev ur sängen. Väldigt smärtsamt. Men när jag såg att det var en humla så blev den varsamt utskickad genom fönstret. Tänk vad ett gott rykte kan betyda för vår överlevnad, människor eller insekter.
2: Alla hjältar bär inte cape.
1: Och med de orden så Rasmus Grosin får du ta vid med Kulturnytt.
3: Tack så mycket. Som bekant, årets värde för sommar i P1 har presenterats idag. Och bland dessa är det en rad kulturpersonligheter som ska sommarprata. Skådespelaren Helena Bergström är först ut och sedan följer bland andra författaren Amanda Romare, konstnären Sara Vide Eriksson, skådespelaren Joel Kinnaman, violinisten Linda Lampenius och koreografen Alexander Ekman. Författaren Maria Mauns fick stor uppmärksamhet för sin senaste roman En magisk man. I sitt sommar så blir utmaningen att kliva ur det fiktiva.
4: Ja, men det läskiga är att uttryckligen behöva berätta någonting om sig själv. Det är ju tjusningen med författarskapet att där hittar man på. Det är inte så jag, Maria Mauns.
1: Hur har du tänkt nu när du ska berätta historien om dig själv?
4: Det är inte så. Jag vill göra någon slags självporträtt. Men jag har valt ett tema som är familjebildning och då framförallt familjebildning, vad ska man säga, bortom biologin. Alltså vad är en familj, undersöker jag i det här programmet. Vad kan det vara, hur kan familjer uppstå och vad är då det egentligen?
3: Och bland sommarpratarna 2026 så hittar vi också komikern, skådespelaren och manusförfattaren Evelyn Mock från Göteborg, som först var osäker på om hon hade något att berätta om sina blott 38 år i livet.
5: Jag är 38 och känner att har jag ett liv att berätta om, det vet jag inte. Men sen så går man in i, det är klart att man har sina upplevelser, sina uppfattningar. Jag är liksom en rasifierad kvinna i Sverige. Jag har också varit liksom en överviktig kvinna hela mitt liv. Växt upp i förorten och sådär. Så det är ju det här mellanförskapet, migration.
6: I met an Englishman and he asked me where I'm from. And I said Sweden. And he said, are you sure?
3: Sommar i P1 har premiär på midsommardagen och hela listan över sommarvärdena hittar du såklart i Sveriges Radios app. Reporter här Nora Makander och Vivica Blad. Nära 1,9 miljoner kronor blev slutpriset när ett brev från botanikern Carl von Linné såldes på auktion under måndagskvällen. I brevet, daterat år 1737, diskuterar Linné bland annat utvecklingen av det moderna biologiska klassifikationssystemet som senare gjorde honom världsberömd. Det höga priset är ett rekord för ett svenskt brev enligt auktionshuset. Den danska författaren som kallar sig Madame Nielsen har kommit med en ny roman på svenska, Lamento. Kulturredaktionens Ann Lingebrant läser en kärlekshistoria som får sidorna att brännas.
7: Ett av Nordens mest märkvärdiga författarskap går numera under namnet Madame Nielsen. Den danska författaren och performanceartisten som bytt identitet flera gånger hette en gång i tiden Claus Bäck Nielsen, men död förklarade sig själv för länge sedan. I nya romanen Lamento skymtar konturen av hans historia, men det är inget krav att känna till den. Lamento betyder klagosång. Och vad som begråts är en kärlek som en gång var. Historien om två unga konstnärer som möts och skiljs berättas av en mamma för sin dotter. Men det här är verkligen inte något ett barn vill höra om sina föräldrar. Förälskelse är inget att leka med. Den är skamlös och hänsynslös. Madame Nielsen har gått i Karen Blixens skola, och att romanen är en läsupplevelse är en fråga om stil. Det finns en musikalitet i de långa meningarna som stundtals är så skarpslipade att man kan skära sig på orden eller bränna sig. För det hela börjar med en fasansfull brand och elden fortsätter rasa genom romanen. Allt medan kärleksglöden förkolnar till hat. Det är elegant, vackert och grymt. Jag är glad att få återknyta bekantskapen med denna danska madame som inte översatts till svenska på 10 år. För aj, som hon skriver, som om hon håller en skalpell i spetshandskar.
3: Det sa Ann Lingebrant om Madame Nielsens roman Lamento, översatt till svenska av Jonas Rasmussen. 6 av 10 föräldrar ser främst fördelar med en åldersgräns på sociala medier. Det visar en ny rapport från Internetstiftelsen. Vår reporter Ellen Cavallin gick ut på stan och frågade föräldrarna Matilda Öhman och Lintu Islam vad de tycker om åldersgräns.
8: Skulle tycka det var bra. För nu blir det att man konkurrerar hela tiden med digitala moderna tekniker och häftiga spel, snabba klipp på YouTube.
9: Jag är lite emot begränsningar. All ny teknologi ska framhävas. Men jag tycker det borde finnas någon kanske alltså för innehållet borde det finnas begränsningar vad en ungdom kan se liksom.
3: Men enligt rapporten så finns det också en oro eftersom barn bland annat använder sociala medier för att hålla kontakt med vänner och familj och också som kreativt utlopp. Bland barnen i undersökningen är det föga förvånande en klar majoritet som är starkt negativ till en åldersgräns. Även om de på många sätt delar de vuxnas oro kring sociala medier. Med det så lämnar jag tillbaka till talkshow, Katrin.
1: Tusen tack, Rasmus. Alla specialprogram nu bollar upp vilka sommarvärdar som är i deras fält.
2: Ja, Vetenskapsradion, vad har ni?
1: Ja, precis. Vi hörde sporten, vi hörde kulturen.
2: Ekonomiekot kommer också kanske med en.
1: Säkert.
2: Sebastian där, på Ekonomiekot.
1: Det tror jag.
2: Han tillhör den kategorin.
1: Ja, kanske Studio 1, vad vet man. Mm. Vill du säga något om vad som händer i talkshow imorgon?
2: Ja, men det kan jag göra. Vi tänkte vända blicken mot England. Vi ska prata lite om kaoset i brittisk inrikespolitik. Det är ett specialval där om en vecka som avgör Keir Starmers framtid. Och sen kommer två högerpartier som har på ytterkanten som har en liten splittring däremellan som Elon Musk är inne och petar i. Så det ska vi prata om. Vi ska också prata om käkledsmassage. Är det något du känner till?
1: Nej, men vet du, jag tror periodvis att mina käkar är så spända. Mm. Så att jag vill veta allt om det där. Bra. Även om du ser lite äckligt.
2: Ja, det är ju fingrar in i munnen som ska masseras.
1: Verkligen. Felix Österpersonne var det som var producent idag. Tekniker var Rasmus Grossin. Mm.

0: strax nyheter, men först ett tips om det vi sänder ikväll i P1 och som du kan lyssna till redan nu i vår app.
1: Alltså, jag kan inte äta dem här nog mer. Vi äter dem så ofta på mitt tyska arbetsplats.
2: Aha.
1: Ja, för att vi också ser det som väldigt svenskt. Vi känner oss väldigt svenskt då när vi fikar. Mm. Men som sagt, man kan också få lite för mycket.
2: Just det, för mycket kanelbullar.
1: Ja.
2: Ja, begreppet fika, med eller utan kanelbulle, är något som förekommer på de flesta arbetsplatser i Sverige. Och på bloggar och forum där utländska utbytesstudenter tipsar om vad man måste känna till inför sin Sverigetid, läser jag att fika och AV, after work, hör till de första fraserna som du kommer att lära dig. Lite ironiskt med tanke på att båda de här sakerna handlar om när man inte jobbar eller pluggar. Vad säger det om den svenska arbetskulturen? Det ska vi prata om med veckans panel, men också om deras möte med den svenska modellen med kollektivavtal, medbestämmande och långa semestrar.
3: This is Sweden.
4: Whereas Sweden is more a coconut culture, it's very hard to get in.
5: Keine Ausgangssperren, keine Schulschließungen.
6: You look at what's happening last night in Sweden.
7: Sweden has a problem.
6: Who would believe this? Sweden.
8: Swiss. Sweden.
9: Las Vegas. Sweden.
10: Sweden. Bottom Plattis.
11: How about that for an on-stage performance?
0: Nyheter nu är P1, klockan är 1.
12: USA har påbörjat svarsattacker efter att Iran, enligt president Donald Trump, skjutit ner en amerikansk helikopter. Iransk media har under natten rapporterat om explosioner i de södra delarna av landet, nära Hormuzsundet. Och i Nordirland samlades människor på gatorna i Belfast igår kväll i protest mot ett brutalt knivdåd. Flera fordon har stuckits i brand och ett bostadshus har fattat eld och evakuerats. Så här rapporterar Ekots London-korrespondent Nina Benner.
13: Unfortunately, young people often get caught up in that disorder. So I appeal for calm and the safety of all of our communities. In response to this.
14: Vi vet att särskilt unga människor ofta dras med när upplopp kommer igång, säger Ryan Henderson, chef inom polisen i Nordirland, när han vädjade om lugn på gatorna. Men den vädjan var förgäves. I Belfast har oroligheter utbrutit runt om i stan. En buss har bränts upp liksom flera bilar och minst ett bostadshus står också i brand. Enligt tv-kanalen Sky News har också en arabisk matbutik attackerats av maskerade män. Röken stiger över Belfast och även om antalet personer som är med i upploppen verkar vara begränsat så är oron som de sprider påtaglig. Polisen använder armerade bilar i området och oroligheter har också rapporterats från andra håll i Nordirland. Upploppen började som en reaktion på ett ovanligt brutalt knivdåd i Belfast tidigare där en man som kommit till Nordirland som asylsökande attackerade en person på gatan och skadade honom svårt. Nina Benner, London.
12: Den som ser en död fisk eller fiskar som beter sig konstigt och verkar sjuka får gärna rapportera det till Statens veterinärmedicinska anstalt, SVA. Det här meddelar myndigheten. Detta för att SVA ska få koll på om det är någon smittspridning eller något annat fel som är i görningen. Det här var Ekot klockan 1 med Leif Näslund i studion.
15: P1, Sveriges Radio.
16: Spanarna. Väldigt mycket av det som en gång var flum börjar snarare tolkas som vett och sans.
17: Till slut kommer vi låta mer som en dator än vad datorn gör.
18: Vår skamlösa tid är nu.
19: Och jag tror att det är där vi har hamnat.
14: Det är ett uttryck för att man tror på någon.
16: Du hittar oss alltid i appen Sveriges Radio och vi hörs i P1 fredagar och lördagar. Välkommen till Spanarna!
0: Gäst den här veckan i söndagsintervjun hos Martin Wiklin, det är komikern som vill bli tagen på allvar och som säger att han befinner sig i konstant krig med världen.
16: Det blir nog bra.
2: Ja visst.
16: Säger du till när vi...
2: Jag säger till när vi börjar. Vi spelar ju in från och med nu, så du vet det. Och så använder vi lite av det här ljudtestet i början.
16: Mm.
2: Och då är jag lite nyfiken på det här med namnbyte. För du heter ju Mårten från början, eller ditt tilltalsnamn var Mårten.
8: Mm.
2: Och ett av dina mellannamn, du bytte till det där Messiah sen i, när du var typ 18?
8: Mm, strax efter när man fick byta.
2: Just det. Mm. Varför gjorde du det?
8: Det var väl härligt.
2: Ja.
8: Mm. Alla är väl i behov av att känna ibland att det händer något i livet.
2: Mm.
8: Vissa färgar håret.
2: Andra byter namn.

0: Han är en av Sveriges största komiker just nu. Messiah Hallberg som leder SVT:s hyllade och populära satirprogram Svenska nyheter och som syns i snart sagt varje större humorsatsning som TV:s public service-kanal lanserar. Och förra året så belönades han med Stora journalistpriset i kategorin Årets röst. Hans offentliga persona är kaxig, dryg och distanserad. Men bakom den finns också en annan Messiah Hallberg. En grubblande person som inte kan släppa tanken på sin berömda pappa, skådespelaren Nils Hallberg, som slog igenom som barnstjärna på 30-talet. I den här söndagsintervjun berättar Messiah Hallberg om ilskan han ärvt, det starka självförtroendet och den svaga självkänslan. Men vi börjar med populariteten som han väntat ett helt liv på.
1: Välkommen till söndagsintervjun i P1, Messiah Hallberg.
2: Kul, hej, tack.
1: Du, det är inte bara svenska nyheter som du gör. Om man söker på SVT Play så kommer det ett enormt utbud av träffar. Du dyker upp i Cyklopernas land, Politikbyrån, Utrikesbyrån, du leder Kristallen. Program som Hur fan hamnade vi här, Messiah och Kulturkanon. Kolla debatten med Kristoffer och Messiah. Är det tillräckligt mycket Messiah Hallberg i svensk public service, tycker du?
2: Jag tycker för lite. Just nu är det väl en okej mängd, tycker jag. Men man måste också komma ihåg när man sammanställer sig där hur många år jag har gått utan pengar, utan direkt framgång, utan erkännande och försöka uppfostra mina barn med en ganska stramt hållen ekonomi och vänt på varenda krona och på något sätt närt drömmen om att en gång få någon slags erkännande inom det här gebitet. Så att om man kollar bara nu och liksom slår in mitt namn så ser det ut som att det är sådär. Men det är ju en ackumulerad, det är mycket hårt arbete för att man ska då få de där ibland ganska lågt betalda jobben.
1: Just det, men det är som en ketchup-effekt som kommer här.
2: Jag har ju länge trott, en av de saker som jag är stolt över kring mig själv är att jag känner mig ganska self-made, att det har aldrig funnits någon sån äldre media här som har lyft upp mig. Jag har aldrig så att säga legat med rätt chef, jag har aldrig varit en del av det där, jag har aldrig stått på liksom Nexikos personalfester, jag har aldrig high-fivat med rätt chefer på P3, utan jag har hela tiden trott på min egen förmåga att vara så bra som jag kan vara. Och nu har jag då, även om jag förstår att det där är snabbt övergående också, det är ju mediechefer i Sverige är ju väldigt trångsynta, de kanske lyfter upp två stycken åt gången, det här kanske är min säsong sen, så ska man säga, livstiden för programledare är inte enorm, sen försvinner man iväg, så att jag försöker väl bara njuta så länge jag har råd och leva.
1: Ser du dig som en outsider fortfarande i medie-Sverige?
2: Definitivt.
1: Det låter ju så.
2: Ja, det finns nästan inget personligt drag som definierar mig mer än just att jag känner mig konstant utanför det mesta. Ja, jag är lite bättre på det nu för jag går hos en väldigt bra terapeut nu som jobbar mycket med mig. Men jag har alltid känt mig utanför det mesta i samhället.
1: Trots att du liksom dominerar public service humor just nu.
2: Ja, men jag tror man, det där är en känsla som sitter i en. Det är en av de egenskaper som jag ärvt av min far, att känslan av utanförskap och känslan av att kunna omfamna ensamhet och omvandla den till kanske energi och tankar och kreativitet och sådär. Men den där känslan sitter kvar. Jag vet, min pappa hade en ganska tuff uppväxt med en kärlekslös mor och sådär. Och när man läser gamla, jag brukar ibland gå till Kungliga biblioteket och läsa gamla texter om min pappa. Och då beskrev han ofta sin uppväxt som att han var ganska ensam, hade inte så mycket kompisar, strosade runt i Stockholm, fick ibland sova i parker för att hans mamma inte ville ha honom hemma och så. Och den där känslan sitter kvar. Sen hade min pappa en enormt fin karriär med 100 filmer och 70 teaterpjäser och sådär. Men sen på sin begravning så kom han till mig och ville att jag skulle läsa en dikt av, jag tror han heter Sten Selander, Spela kula, som handlar om ett svek i barndomen.
1: Mm.
2: Och det är då... ja, då har det ju gått... då har det ju gått liksom 75-80 år.
1: Mm.
2: Och det sitter kvar. Så att jag tror att den där känslan av att... att iaktta istället för att vara en del av någonting är livslång, oavsett hur många program man har på SVT Play.
1: Just det. Vad handlar den där dikten om som du läste?
2: Ja, men det är ju... jag läste den i kyrkan också, nu kommer jag inte ihåg exakt. Men den handlar om några ungar som spelar kula. Någon blir blåst på kulorna och sen i en... sen åldras de här männen och så slutar den upp med att den här mannen säger att det här som hände i barndomen... det stelnar inom en, liksom det här sveket, den här blåsningen är livslång på något sätt, att det formar en väldigt tidigt i livet, sånt där som man är med om och sen sitter det kvar och kan liksom dana en personlighet på något sätt. Den är finare när man läser originaltexten än min, den här parafraseringen av den, men den är fin, och det var så talande att det var den enda grej min pappa ville egentligen, att jag skulle läsa på hans begravning.
1: Du blev väldigt rörd när du berättade det.
2: Jag har inte tänkt på det på länge bara.
1: Nej. Vad betyder den där dikten för dig någonting? Eller?
2: Min pappa var ju väldigt, han var 62 år när han fick mig. Så jag hade ju hans frånfälle liksom, var ju ett hot hela tiden. Jag var väldigt rädd för att han skulle dö tidigt och sådär. Men numera så har jag hanterat hans död bara, nu finns han nästan bara med mig på ett positivt sätt, som någon slags ande som man kan rådfråga ibland, eller man kan känna hans själ i sig, så jag tänker inte så mycket på just själva ögonblicken då när han, eller perioden kring han dog, så jag har inte bara tänkt på den där dikten på länge, så det var mer det som bara kom över mig.
1: Messiah Hallberg, du växte upp i Stockholms innerstad i skarven där mellan 1980 och 90-tal i en kärnfamilj där du är enda barnet. Det är väldigt mycket som kretsar kring just pappa när du berättar och har berättat om din barndom, den här fadersfiguren. Hur kommer det sig?
2: Han var ju då från en skola som var liksom den här kulturmannen som hade väldigt mycket fokus på sig själv. Jag är väl kanske en del av det också, men jag tror att jag i alla fall försöker i alla fall fördela graserna lite mer kring uppmärksamhet och sådär. Men han krävde mycket, han var, vad ska man säga, outredd, hade mycket demoner, mycket, det känns som en otroligt många män av den generationen födda 20, 30, 40-tal hade mycket inom sig som de var obearbetade kring, och de hade nog tjänat allihopa på att gå till psykologen och bara prata lite istället.
1: Just det. Man gjorde inte det på den tiden.
2: Nej, man gjorde inte det på den tiden, och de gjorde det ju aldrig sen heller, utan det var ju, min pappa in i döden var ju av åsikten att det var alla andra som bara dårar som det Tåström-albumet, vad det nu heter, det är ni som är konstiga, det är jag som är normal.
1: Just det.
2: Så var ju min pappa hela vägen. Så att, nej, men han, och problemet när man har växer upp med ofta då män, det kan väl vara kvinnor också, men på den här tiden var det väl ofta män som tar så mycket plats och är så dominerande och så uppfyllda sig själv och sina nycker, är ju just det här att sen när deras barn ska berätta sin livshistoria så blir de ju väldigt dominanta i historien, medan min mamma som då, Marie-Louise, som då också är en fantastisk skådespelerska och minst lika formativ såklart, blir ju då historieberättandet sekundär för att man har en dominant figur som överskuggar så mycket annat.
1: Precis. Papporna återkommer ju alltid på något sätt. Det är då många har någon slags problem med på något sätt. Men kan du ta med mig till en fredagkväll i familjen Hallberg där i början på 1990-talet?
2: Ja, vi var ju alltid... det var ju nästan aldrig någon folk hemma hos oss. Vi var ju alltid vi tre. Det var ju... Nu låter det sekteristiskt så hårt. Det var ju inte en sekt, det var ju en trevlig. Men det var ju det jag kände till också. Jag tror att... Det var ju väldigt ofta, ibland hade jag kompisar hemma, men då var fick de ofta stå ute i trapphuset och fick man höra om pappa var på humör, att det skulle vara folk där och sådär. Så att han, vi satt och så, ja, men vi hade ju mysigt och trevligt, men det var vi tre och vi åt middag, vi kanske åt lite hallonpaj framför något fredagsnöje på TV4. En väldigt svennebanan liksom uppväxt, men latent låg ju ofta min pappas då ilska som fanns som ett, en and i rummet, att det kunde gå väldigt upp och ner.
1: Mm.
2: Så jag och min mamma var ju ganska mycket att vi trippade på tå kring min pappas eventuella...
1: Så. Det fanns inga andra vuxna människor i familjen som dök upp, eller?
2: Jo, alltså det fanns väl lite här och där, men det var ju väldigt sällan. Alltså, om man kollar bilder på våra jular så var det ofta vi tre, ibland var min mormor där också. Och så, vi var... Alltså det här har ju format mig också väldigt mycket. I det, och sen när man har relationer och sånt där så kanske de har en bild av att man ska vara stora familjesamlingar och sånt där. Men jag är van vid att det är ganska små grejer.
1: Just
2: så att det har ju... Allt sånt där som man är med om i barndomen sätter ju spår och också talar om för en vad som är normalt. Liksom.
1: Mm.
2: Min pappas volatila humör var ju normalt för mig. Så jag är ju... Jag kan liksom... Jag tror att jag kanske är tåligare för höjda röster eller den typen av osäkerhet, för att det har funnits med mig hela tiden. Medan folk som kommer kanske från en normal bakgrund reagerar mycket tidigare och mer sådär om någon höjer rösten.
1: Just det. Var det den höjda rösten, var det så det togs uttryck, hans humör? Eller?
2: Ja, ofta.
1: Eller var det någon annat som...
2: Nej, det var ofta höjda röster, skrik och ett väldigt ältande kring hur folk hade bara gjort honom, behandlat honom fel. Liksom. Mm.
1: Mm. Du ler när du säger det.
2: Ja, men det blir ju med lite distans så blir det ju en ganska rolig karaktär. Men såklart när man är mitt i det, alltså, det har jag förstått kanske först nu efter 40, hur mycket det faktiskt har ändå format mig att leva så liksom på... Att ha i beaktan hela tiden att när som helst kan det explodera. Mm. Det gör ju någonting med den. Exakt vad det gör vet jag inte riktigt, men det är det jag försöker reda ut i min terapi.
1: Vad kommer du fram till då?
2: Nej, än så länge har jag inte kommit fram till så mycket, men det påverkar ju ens självkänsla men det finns väl något litet barn där inne som kanske är mer otryggt än vad man tidigare har trott.
1: Mm.
2: Och jag tror man kan intellektualisera mycket. Det gör jag ofta i terapi. Under tidigare år har jag ofta suttit och bara haft någon slags föreläsning om så här är jag och det här är mitt... Det här är en inblick i mig. Så där. Men då kanske förstått att det inte riktigt så terapi ska jobba. Det ska också göra lite... Det ska göra lite ont också. Och man ska kanske ifrågasätta sig själv och inte bara sitta och...
1: Just det.
2: Så.
1: Du går mycket i terapi,
2: ja,
1: här förstås.
2: Jag gick mycket innan min pappa dog och sen har jag gått lite under åren. Nu hade jag ett uppehåll. Men senaste året har jag gått...
1: Hur kommer det sig att du går så mycket i terapi?
2: Jag tror att det är bra. Jag tror man har olika perioder i livet där man bara känner att man är trött på att bara höra sig själv mala utan att få några direkta svar. Sådär. Jag tror också jag är rädd lite och kanske, även om jag älskar min pappa, så är jag lite rädd ju äldre jag blir och landa exakt där han landade.
1: Mm.
2: Att bara sitta och vara i krig med världen.
1: Känner du de dragen i dig?
2: Definitivt.
1: Det gör det.
2: Ah, ja. Mm. Fram till nu har jag legat i ett konstant krig med världen. Konstant övertygad om att folk vill mig illa och att ingen förstår min påstådda storhet och allt sånt där. Men det är väl självkänslan som spökar kanske.
1: Just det. Trots att du gör alla de här stora programmen och har utsatts till årets manliga komiker.
2: Nej, men långsamt så börjar omvärlden korrelera lite mer med den självbild som jag gått runt med i alla år.
1: Mm.
2: Men återigen, det där är ju en självförtroende är en sak, självkänsla en annan sak. Är det sunt att lägga sin egen självkänsla i händerna på folk man inte vet vilka de är och så vidare och så vidare. Så det är lite sådana där grejer bara som jag tycker är intressant att ta upp.
1: Mm. Men Messiah Hallberg, jag tänker så här, den unga Messiah då, eller Mårten som du hette då, vad drömmer han om att göra av sitt liv? Hur tänker han på framtiden?
2: Det där har jag ofta försökt påminna mig om, speciellt under de senaste 2-3 åren faktiskt. Min karriär på något sätt äntligen matchar lite vad jag själv anser mig kapabel till, att den lilla barnet i mig drömde nog exakt om det jag gör nu.
1: Mm.
2: Faktiskt. Alltså i viss mån. Det finns väl saker man kan byta ut och saker man vill göra och saker man sådär, inte fått göra. Eller saker, alltså, det där. Men i stort sett så var det nog exakt det här.
1: Att stå på scenen och...
2: Ja, precis. Jag har i alla fall någon slags scen. Just att stå på scen tror jag aldrig var någon speciellt dröm. Jag tycker fortfarande det är ganska obehagligt. Alltså just den här direkta live-scenkänslan. Mm. Men att vara... Att stå i strålkastarljuset och få säga någonting om någonting. Och att folk lyssnar.
1: Och applåderar.
2: Och applåderar. Mm. Absolut. Det finns ju någonting väldigt farligt och berusande i den där upphöjdheten och... Övergången till det vanliga livet är ju ofta både smärtsam och brutal och kanske inte så hälsosam. Det är väl därför många människor som står i strålkastarljuset sen blir tokiga och odrägliga och liksom omöjliga att leva med.
1: Just det, när strålkastarna slocknar.
2: Exakt så. Mm. Så är det plötsligt otroligt tomt inom en. Men med det sagt, det var nog exakt det jag drömde om som barn.
1: Är du rädd för att det ska hända?
2: Att strålkastarna ska slockna?
1: Ja.
2: Ja, det gör de ju varje vecka och så sitter man där och långsamt känner sig. Jag hade på långfredagen i år så var min familj, de var bortresta för de hade påsklov och jag jobbade då med Svenska Nyheter. Så hade jag en sändning och sen kom jag hem till en tom lägenhet och så satt jag i soffan och jag har alltid omfamnat ensamheten och gjort den till någon slags superkraft eller du vet, jag behöver ingen och så här. Men just den kvällen, jag vet inte vad som kom över mig, det var, jag kände långsamt hur ruset gick ur kroppen. Jag tog en drink och för första gången på väldigt länge, kanske sedan mina tonår, så kände jag bara hur väggarna liksom långsamt kom emot mig, hur den här ensamheten, det känns som jag höll på att förlora kontrollen över ensamheten. Mm. Det var faktiskt en vidrig långfredag, ingen jämförelse med Jesus i övrigt som hade också såklart en tuff fredag, men det var... Nej, men det var verkligen det där då, att plötsligt så, när applåderna klingade av och ljuset hade slocknat, så bara satt jag där själv. Och kände verkligen av det där, att just det är det här som är, det är det här som driver folk galna. Det här, nyss så var jag någon och nu är jag ingen. Och det kan man jobba med i terapi. Är man ingen om det inte står någon där och säger hur duktig man är hela tiden?
1: Din väg till där du hamnade är lite intressant. Du började på journalisthögskolan. Mm. Du jobbar några år som journalist på bland annat Aftonbladet och leder webb-tv-programmet Power Play.
2: Något bortglömt nu, men
1: om hockey, bland annat.
2: Ja, catchphrasen innan vignett var, och nu blir det hockey. Det var starkt.
1: Men 2008 så blir du utlasad därifrån. Under, du är också pappaledig under den här tiden. Det är då du bestämmer dig för att du ska prova humorspåret, stand-up-scenen. Du är 25 år då. Vad går igenom ditt huvud under den där tiden?
2: Det gick väldigt snabbt för mig, för jag utbildade mig, flyttade hemifrån eller fick en lägenhet i Stockholm, började jobba som journalist och så tänkte jag så här, man funderar på hur ska livet bli, var ska jag bo, vad ska jag jobba med, vem ska jag träffa och så vidare. Och sen ganska snabbt så plötsligt så hade jag då men barn och bil och bostadsrätt och sen blev jag då av med jobbet, eller blev jag av med jobbet, men journalistens verklighet är ofta så att man de vill inte fastanställa en för att det är ekonomiskt dumt för dem, så då blev jag pappaledig istället. Och det var bara, jag stod i mitt kök och var lite så här, vad fan gör jag nu, för att jag hade då en dotter som var liksom några månader, jag var 25 år och hade liksom 0 kronor på banken och var så, jaha, hur ska det här gå ihop liksom? Och då tänkte jag att stand-up, där finns det säkert pengar att tjäna. Men det låg lite i tiden då också. Det var ju lite dåtidens TikTokare eller något sånt där.
1: Det här är 2008.
2: Ja, det var nästan när stand-upen stod som... Det var liksom nytt och hett i Sverige då. Mm. Björn Gustafsson hade slagit igenom och Soran Ismail och Petra Mede. Det fanns ju den typen av en tidsanda liksom. Att det var på stand-up-scenen man hittade nya stjärnor och sådär. Och sen hade jag väl alltid haft någon tanke om att jag kanske skulle kunna göra det bra. Men... så anmälde jag mig då till en nybörjartävling där just Björn och sådana hade börjat. Och, ja, det var väl, efterhand har jag beskrivit det som någon slags medelålderskris fast jag var 25, att det var en, jag slängde mig ut för ett stup, för att jag behövde göra någonting för att skaka om mitt liv liksom.
1: Hur går det till, du, den personen du utvecklar där som dyker upp 2008, sticker ju ut
2: 2009 började jag.
1: 2009 sticker ju ut kan man säga, det är liksom en slags överklasskaraktär med sån stekar aura som inte, ja, i början när du skämtar om uteliggare liksom, och sådär, driver med den där karaktären. Kotlett frisyr och scarf och, ja. Var kom den där stilen ifrån? Var fick du liksom idén till att utveckla den personen?
2: Nej, det var faktiskt första gången jag körde stand-up i den här tävlingen då, så jag såg ju ett problem med att ha en karaktär som jag hade framförallt egentligen om man ska vara hårdare, så hade jag en scenpersona i kanske 3-4 år. Det är ju ganska länge sedan nu. Nu står jag på scen och pratar om högst personliga saker som problemet med det är att jag har ju samma namn och utseende och pratar ungefär likadant, så att jag har full förståelse för att folk att glidningarna däremellan är svåra kanske att uppfatta, och ibland ska jag vara ärlig, säga att jag vet inte riktigt var personen tar vid och det privata. Det är en ständig kamp att försöka hålla isär det där. Men den där tidiga väldigt nidbilden av en Östermalmsperson kom sig av att jag var med i den här tävlingen. Det var en kvaltävling som jag inte vann direkt. Jag gick vidare sen till final via något annat kval. Och så. Men i alla fall, då sa de här experterna då, som de var. De var kanske inga experter, för det har inte gått jättebra för de komikerna sen. Men de var i alla fall mer erfarna då. Och då sa de, du måste ju skämta om hur du ser ut. För då gick jag upp med backslick och en skjorta.
1: För att du såg ut så? Eller?
2: Jag såg ut så, ja. Mm.
1: Det var din stil?
2: Ja, det var bara, ja precis. Det var så jag såg ut om jag skulle gå ut på en nattklubb eller något. Och jag tyckte, jag var så trött på att, du vet, överviktiga människor var tvungna att gå upp och säga, ja, jag är så tjock och... Korta var tvungna att säga, jag är kort och jag är kurd och jag, allt det där. Så jag ville inte göra det.
1: Att man ska driva med sig själv innan man börjar driva med andra. Mm.
2: Och det ville inte jag göra. Men så gjorde jag inte det. Och då sa någon av de här proffsen då, sa att du måste ju skämta om det här. Det här är ju det enda folk tänker när de ser dig. Och så satte jag mig. Jag var så otroligt ledsen, för jag hade byggt upp inför den här dagen då också. Att jag var ju pappaledig, jag hade inga pengar. Jag hade lagt så mycket ägg i den här korgen. Liksom, att nu ska jag göra den här kvaltävlingen. Nu ska du... Det ska vara startskottet för något nytt. Och sen så gick jag inte vidare då ens från den här första kvällen. Så jag blev otroligt ledsen och knäckt. Satte mig på ett hotell på söder i Stockholm och bara beställde in drink efter drink och skrev ner på någon servett som jag hade där. Och jag hade den här molande ilskan i mig som var så att okej, om det är det här de vill ha, då ska de jävla mig få den värsta överklass... snubben det här landet har sett. Och sen så skrev jag, mitt första skämt var någonting att jag vet vad ni tänker när ni ser mig, du har säkert lånat din pappas BMW för att ta dig hit ikväll, och det där är fel, det där är bara era fördomar. Faktum är att det var 4 marokkaner som bar mig hit i bärstol. Ja, det var mitt första skämt.
1: Det är ditt första skämt?
2: Ja, det var det första skämt som jag skrev då på det här hotellet på Söder, som jag öppnade med länge.
1: En inspiration till den där personen vet jag har varit wrestlingen.
2: Mm.
1: Alltså en sorts uppgjord fri brottningsshow som funkar i USA men kanske inte så mycket i Sverige. Du har beskrivit wrestling som ditt livs första kärlek.
2: Ja, nej, det är det. Det är min egentligen enda passion, låter ju deppigt, men egentligen den större passionen, humor och sådär. Jag är verkligen en wrestling-nörd. Alltså det här, vad heter det gamla programmet, 10 000 kronorsfrågan eller sånt där. Det är egentligen det enda ämnet jag tror jag skulle kunna kamma hem de pengarna i. Jag är verkligen, jag blev kär som barn och sen blev jag bara så insatt i allt bakom kulisserna och manusarbetet och karaktärsjobbet. Det är en otroligt fascinerande värld. En otroligt, otroligt fascinerande värld som liknar ingenting annat. Och för de som inte gillar det så är det helt obegripligt vad fan det är man tittar på.
1: Vad är det du älskar så mycket med det? Eller älskar det?
2: Nej. Från början var det nog bara storslagna i det. Som barn sitter man och ser de här enorma superhjältarna. Liksom. Mm. Och då visste man ju inte heller att det var uppgjort då, eller förutbestämt.
1: Just det.
2: Men sen ju mer man blir intresserad av allt spel bakom och publikreaktionen. Det har ju liksom likhet med stand-up i det avseendet. Det handlar ju om att domtera en publik och ta dem på en resa och sånt där. Och faktum är, nej, det har ju aldrig varit så stort i Sverige. Ett av få länder där det faktiskt aldrig slagit igenom. Jag tror att vi svenskar ser oss som lite för fina för det. Mm. Jag tror att vi gillar inte att stå med byxorna neddragna. Vi är ett ganska ängsligt folk. Och vi är rädda, tror jag, eller min uppfattning är i alla fall när jag pratar med folk om det här, att de fastnar så väldigt tidigt vid det här. Ja, men det är uppgjort, vet du inte det? Så bara, jag är en 40 år gammal man, så att jag vet att det är uppgjort. det är inte grej. Till och med i kulturländer som Frankrike är de galna i det. Liksom, och sådär. Ja, det säger någonting om Sverige, jag vet inte vad, men det säger någonting. I alla fall, men många framstående amerikanska komiker, Jon Stewart som då är en annan förebild, älskar wrestling och har ju då chansen att få vara med eftersom han är känd i USA. Och det kan jag ibland vara avundsjuk på, att om jag hade varit känd, det är nästan det jag är mest avundsjuk på, att jag inte har så att säga breakat i USA. Hade jag varit i USA, hade jag alltså kunnat vara en del av min dröm.
1: Just det.
2: Bara för att jag är då en känd komiker. Så att det är väldigt, och det är nästa, jag har försökt i 30 år och förklara för folk som inte älskar det, vad det är jag älskar. Och det är jag tror att jag lyckas kanske en gång. Det är en kille som heter Fredrik som i vuxen ålder började titta på wrestling.
1: Okay.
2: Annars har det varit bara fallerade försök.
1: Men jag var tvungen att sätta mig in lite grann i wrestlingens värld för att förstå hur du... För du hämtar inspiration därifrån till den här figuren också.
2: Mm.
1: Och då finns det något som heter The Heel Character och Babyface. Alltså The Heel Character som folk älskar att hata.
2: Ja.
1: Och sen har du Babyface som är The Good Guy. Men det är The Heel Guy som folk betalar pengar för att se.
2: Och ofta är det ju uppbyggt på att ja, det finns en serietidningsaktigt, en god och en ond. Och det där kan man då skifta emellan under sin karriär. Kanske en person som har varit god hela livet gör plötsligt något brutalt mot någon annan god och vänder och blir då ond.
1: Just det.
2: På ett sätt som återigen är svårt att förklara så här, men när det väl händer och när det görs väl så kan då vuxna män och kvinnor som är fullt välfungerande intellektuellt blir rasande för att hur kan den här karaktären göra så här mot oss? Så. Men min stand-up-karaktär var väldigt mycket då The Heel. Det var i en värld där alla komiker i Sverige i alla fall då gick upp i en smutsig t-shirt och sa så här: åh, vad kul att få vara här, och jag är bara en enkel kille från gatan som ska dra. Så gick jag upp med väldigt hög status och sa så här: ni ska vara tacksamma att ni får se mig.
1: Just det. Du valde The Heel Character som figur.
2: För jag har alltid varit väldigt fascinerad av det. Det är ju, och The Rock då, som sen blev Hollywoods bäst betalda skådis, började ju också så, inga jämförelser övrigt, men han var ju då så bra på att vara ond, så att säga, så att folk till slut, och det händer nästan alltid, är du tillräckligt bra på att vara ond tillräckligt länge så börjar folk älska dig, vilket också är en fascinerande dynamik.
1: Just det, men tänkte, var du så medveten om den logiken att det här ville du testa? För det är ju rätt modigt gjort, tänker jag, att prova det spåret.
2: Det var ju fullt uttänkt. Jag tyckte det var kul. Det var ju också väldigt tufft. Alltså, efter kan man ju ibland säga, just hur länge den bilden lever kvar, så kan man ju ibland bli lite frustrerad nu när man sitter och säger eller när folk säger sådär, ja, den här karaktären du spelar, ibland, jag vet, jag var med i På spåret, och då sa Christian till mig någon gång, ja, men den här karaktären funkar ju även bra i frågesporten och någonting. Så säger jag, Christian, fan, vi gör väl ingen, eller vad, du vet sådär. Och jag älskar Christian, det är toppen, men det är bara att säga någonting om hur starkt man tänker så här. Det lever kvar, så att jag i viss mån ibland kan jag kanske ångra att jag gick så hårt in i det, men det var uttänkt, och jag tyckte också att det var, kändes lite fräscht, men det har också varit svårt ibland, eller det var svårt då i början, för att man vinner ju inte över någon genom att vara ett svin, va?
1: Nej. Du, strax innan du började med stand-up, du sa att du hade en dotter som var ett halvår ungefär gammal. Du är ju väldigt ung när du blir pappa. Till skillnad från din pappa som var väldigt gammal, som var över 60, så är ju du bara 24.
2: Det var ju också ett högst medvetet val. Jag försökte planera mitt liv så gott jag kunde, och jag ville att min pappa skulle... Jag tror ju mycket på det här, att skriva historier i livet för att förklara det för sig själv. Och cirklar som slut. Så jag ville att min pappa skulle hinna träffa mitt barn innan han dog.
1: Mm. Hur mycket är det en, tror du, en själva orsaken, och hur mycket är det en sån efterhandskonstruktion? Så att du tycker om att skriva berättelsen om ditt liv.
2: Intressant det där ju. Jag gjorde ju massa intervjuer med min pappa precis innan han dog. Satt upp en videokamera och lät honom berätta om sitt liv. Och sen berättade han massa historier. Typ såna här historier. Och sen när man dubbelkollade dem så stämde väldigt få av dem. Eller det var liksom hopp i tiden. Han refererade till skådespelare som inte var aktiva då. Livet är ju ganska mycket en lång historia som man ibland skriver i efterhand. Men jag vill i alla fall inbilla mig, eller att... Så som jag minns det så hade jag ett uttalat mål om att få barn innan han skulle dö.
1: Och inte bli en pappa som var så gammal.
2: Nej, precis. Nej, precis. Mm. Det var ju, jag tyckte jag älskar min pappa väldigt mycket, men det gör ju någonting med ett barn att se det där åldrandet så skoningslöst, så nära, från så ung ålder.
1: Just det. Jag läste någonstans att du hade börjat skriva på det där sommarpratet redan 10 år innan du höll det. Liksom. Ja. Du bara väntade på att berätta den här historien. Du verkar ju lite självmedveten om det offentliga på något sätt. Och berättelsens betydelse. På vilket sätt
2: Jag är av uppfattningen att det är vårt jobb. Om man inbillar sig att man är värd att lyssnas på. Om man har det egot och den skeva självbilden att man är mer intressant än gemene man att lyssna på. Vilket jag inte hymlar med att jag inbillar mig vara. Återigen, det här är ju då... Det här är ju sånt som man kan verkligen prata med terapin. Varför går man runt så genom livet? Är det nyttigt eller skadligt? Troligtvis skadligt. Men i alla fall, om man då går runt och inbillar sig det här, så tycker jag att det ingår i jobbet att se till att ens liv blir paketerat på ett så sätt att det blir så intressant att lyssna på som möjligt. Mm. Jag kan tycka att det finns kollegor som sätter sig i intervjuer och är helt omedvetna om vad som gör dem intressanta. Jag lyssnar på några intervjuer som du har gjort här också med folk som man ser mörkret, man ser hålrummen, man ser det man egentligen skulle vilja höra, om man hör också att du är där och nosar, men de här människorna är offentliga, har varit offentliga i decennier, men de är själva helt omedvetna om vad de sänder ut för signaler eller hur de skulle kunna. Det handlar inte om att paketera sig själv, men det handlar om att jag tappar lite. För mig är det häpnadsväckande hur man kan vara så omedveten om sitt eget liv på något sätt. Mm. Så historieberättande är ju en del av det. Alltså att man rör sig i en värld där man hela tiden tvingas skriva sin historia på gott och ont.
1: Just det.
2: Sanningen ligger väl någonstans någonstans där i.
1: Ja. När landade du i den insikten?
2: Ja, tidigt tror jag. Lundell skrev i någon bok att jag kommer inte ihåg när han fyllde 50 eller någonting, att jag inser nu långsamt att jag har bara skrivit mitt liv istället för att leva det. Och så var jag mycket. Satt på nattklubbar med ett litet anteckningsblock, liksom 18-19 år gammal, och skrev ner tankar om folk och sådär. Det här iakttagandet liksom,
1: just det.
2: Som är en begränsning i livet men som ibland kan vara en fördel när man ska berätta historia om sig själv. Så. Mm.
1: I andra intervjuer som jag läst inför det här så har jag hört dig ofta knyta mening och livets värdefulla ögonblick till just dina barn och stunderna med barnen. Att det är där liksom, värdet ligger i livet. Hur kan de ögonblicken se ut?
2: Man har ju så mycket idéer om när man ska få barn. Man har idéer om vem man själv ska bli och vad de ska betyda för en. Och många av de där bilderna är ju inte sanna. Man har ju... Jag tyckte mycket om dem när de var små såklart. Det var toppen. Men det som har hänt de senaste åren när de har börjat bli en del av mitt liv på ett mer naturligt sätt. När de kan liksom... Igår var vi ute åt middag och började de plötsligt spela upp en konstig sketch där jag långsamt förstod att det var mig de då parodierade. Sättet hur jag var disträ ibland eller försvann i tankarna, och båda två var en del av den här sketchen som de bara kluckade och skrattade åt. Och så är det är något väldigt fint att få att det växer upp små människor som sen långsamt bara ser igenom dig och kan exponera dig och ändå vill jag älska dig för det du är liksom. Det blir något skift i det där

0: är det är som en liten gest i hennes liv, och det betyder säkert minimalt i hennes liv, men för mig så är det så, på tal om cirklar som slut, så att hon tog en liksom kvart av sin första helg i friheten, måste säga, och ville bara svänga förbi mig och prata lite. Det var bara en sån fin kram att ta emot, och något slags bevis på att jag inte har gjort 100 fel som förälder, men jag kan inte ha gjort allt fel liksom. Så det bara så, ja, de där 15 minuterna eller vad det nu var, 30 minuterna, kommer jag bära med mig för alltid. Och sådana här små ögonblick händer hela tiden nu. Och det är väl en sån klyscha att säga att man lever för sina barn och sådär, men, och det gör jag väl inte helt heller, jag har ju ett ego som också måste matas, men det är faktiskt väldigt fint. Jag är så förälskad i dem, och jag blir mer och mer förälskad. Och det trodde jag inte. Jag trodde det skulle vara att sorgen skulle ta över när de blev äldre, och de kände hur de långsamt försvann ifrån mig. Men jag känner bara hur kärleken är. Det är så jävla fint. Och jag är så stolt över dem. Och att de står ut med mina eventuella svagheter är evigt tacksam för det.
1: Du rör inte bara dig själv till tårar, du rör mig till tårar också. Det är otroligt jag har ju också barn som börjar bli, stora. Jag är nyfiken på hur det är för dig att de börjar bli vuxna och är på väg hemifrån.
0: Jag har fruktat det väldigt länge och var livrädd för det. Och för att jag vet att jag är väldigt blödig när det kommer sånt där, och avsked, och jag hatar all form av sånt där. Men, och det är möjligt att hon, den dagen hon står och säger nu ska jag till Australien ett år, se när jag hör av mig igen, att klart att det kommer smärta enormt. Och jag vet att många män speciellt blir väldigt vilsna i livet när barnen flyttar ut, för att kvinnorna har ett socialt liv, och de har liksom, men att många män är sådär, kanske fokuserar på barnen, och sen har de någon vän som de träffar då och då, och sen plötsligt så sitter de själva och bara, vad fan ska jag göra nu då? Så det kan fortfarande hända, men jag, än så länge har det bara blivit bättre och bättre, och jag hoppas verkligen, verkligen att de vill låta mig vara en del liksom fortsättningsvis också.
1: Just
0: på det här sättet.
1: Nej, risken är väl liksom extra stor för dig som är så pass solitär i din syn på världen.
0: Ja. Nej, verkligen.
1: Du sa ju tidigare att de senaste årens framgångar har gjort att omvärlden mer och mer börjar korrelera med din självbild. Att andra äntligen ser hur bra du är. Var kommer den där självbilden ifrån? Självförtroendet?
0: Ja, jag vet inte. Men jag vet inte. Det finns väl delar av det, att det är en överkompensation, kanske för låg självkänsla, att man försöker höja upp den andra delen för att väga upp det där. Det är väl säkert en stor del av det. Men också det faktum att, det här kanske jag säger ofta i intervjuer, men jag är så dålig på så pass mycket, så att jag tycker att människan också kan, att man kan göra sig förtjänt av att säga när man faktiskt är bra på något. Och det är så viktigt för mig att vara bra på det jag är bra på. Jag sätter så mycket prestige och stolthet i att vara bra på de få grejer som jag faktiskt är bra på. Så att jag vet om, jag inbillar mig i alla fall att jag vet om vad som är, i alla fall för mig, vad mig anbelangar, god kvalitet och vad som är bra. Och jag kände ganska tidigt att jag kan, ja, men innan jag ledde Svenska Nyheter så visste jag att jag skulle vara rätt bra på det, det programmet. Det är, ingenting av det man gör under industrin är ju av vikt. Alltså vi räddar ju inga liv. Jag menar, jag jämför mig inte med folk som gör saker på riktigt. Men jag menar, bara i den här fåniga låtsasbubblan där jag befinner mig, så är jag i alla fall långt mycket bättre än många andra som befinner sig i den. Och det kan jag inbillar mig då, objektivt avgöra.
1: Så därför, inbillar du dig eller känner du så?
0: Nej, jag känner så. Jag säger bara att jag inbillar mig för att jag verkar lite mer, mindre självgod. Men så tycker jag att det är. Inom de här väldigt, väldigt få aspekterna av livet. Jag är högst misslyckad på väldigt många andra områden. Men just inom de här få.
1: Varför säger du så hela tiden? Du återkommer till det.
0: Liksom. Ja, men för att jag tycker att det är en viktig aspekt att ha med när man, ibland är det lätt att höra någon som säger så, åh, jag är så bra på fotboll, säger Zlatan. Men hade det inte varit intressant att höra

0: han också kunde säga 20 andra grejer som han var mindre bra på. Mm. Jag tycker att det kan finnas en dynamik i det. Att man är... Jag tycker det är en... Det är en blinkning, för att det finns ju någonting i... Det finns ju något oskärmigt att bara sitta och klappa sig själv på axeln också. Jag tycker att bara för att man råkar vara lite bra på någonting så betyder inte det att man kan hantera livet i stort. Min pappa var en underbar skådespelare, men var väl ett misslyckande inom många andra aspekter av livet. Mm. Så ja, det är väl därför jag kanske tjatar om det.
1: Mm. Jag tänkte att vi börjar avrunda, men nu när det är så mycket Messiah Hallberg överallt, vi är så efterfrågad och får ju väldigt mycket bekräftelse helt enkelt. Något som du har strävat efter att få, jobbat hårt för att få också. Mm. Hur är det att vara där?
0: Nej, det är toppen. När jag väl kan. Mm. Men återigen, hastigt övergående. Men just nu, just de här åren har väl varit fina i det avseendet.
1: Mm. Är du rädd för det där? Då? Hastigt övergående? Att det...
0: Jag har ju varit där länge. En total känsla av irrelevans yrkesmannamässigt. Så att jag har ju upplevt den. Och det är väl som, jag kommer inte ihåg vem som sa det, men den här klassiska sägningen om att jag har varit rik och jag har varit fattig och att vara rik vinner varje dag. Mm. Lite så är det väl i det här. När man ger sig in i den här dumma dansen som jag befinner mig i, det här media-racet som Lundell kallar det någon gång. Så man måste också, jag vet, det kan jag också tjata om, men man måste påminna sig om det ibland. Människor som aldrig påminner sig om det blir outhärdliga. Och jag är säkert outhärdlig också. Men jag försöker påminna mig själv om att det är inte liv och död. Men just där och då, när man sitter framför kameran, när man står på scen, när man skriver någonting, så måste det vara liv och död, för annars blir det skit. Mm. Du måste inbilda dig själv att det här betyder någonting just där då. Sen, om du zoomar ut, fan kommer du ihåg? Vem kommer ihåg min pappa egentligen? Jag satt på ett middag förra veckan med några uppburna kulturpersonligheter och de sa så här, din pappa, jag minns inte din pappa alls. Gjorde det ont? Ja, absolut. Men det var också en bra påminnelse om att inget av det här är egentligen på riktigt för någon annan än för mig.
1: Just det. Och där, det kanske pappa bidrog till den insikten för dig, eller?
0: Lite grann, ja.
1: Han som var Anderssonskans Kalle där på 30-talet. Mm. Den största. Mm. Så minns man inte.
0: Nej, nej, så är jag ju tyvärr.
1: Men det kanske är en bra, trygg insikt att ha.
0: I alla fall en väldigt nyttig insikt att ha med sig ibland, tror jag. Mm.
1: Ja, men så Hallberg, ska vi säga så?
0: Det kan vi väl göra.
1: Ja. Stort tack för att du var med i Söndagsintervjun i P1.
2: Du har lyssnat på Söndagsintervjun som den här veckan gästades av komikern Messiah Hallberg. Programledare är Martin Wiklin. Ljudet mixades av Fredrik Nilsson. Presentatörer Jenny Hellström. Och jag som är producent heter Filip Bohm. Söndagsintervjun är en produktion av Tredje statsmakten Media för Sveriges Radio.
3: Och missa inte heller Messiah Hallbergs Sommar från förra året. Du hittar det i vår app. Det fokuserar också på längtan och kärleken till pappan.

0: 1982 föddes hon denna dag, Lale. Samma dag som prinsessan Madeleine. En stund på jorden.
1: En klarare blick. Om det talar Joanna Kölsch, präst i Aschims församling i Göteborg. I andakten i P1.

Vad är det som gör att vi ibland inte ser? Vad är det som skymmer vår syn? För några år sedan satt jag och lyssnade på radio. Jag tror det var P1. Och de ställde en lyssnarfråga som man fick ringa in och svara på. Hur får man bäst rent öppna spisens glas? Hur får man bort sot och aska så att man kan se klart genom glaset igen? Och jag kom att tänka på min gamla kemilärare i högstadiet på Samskolan i Göteborg som lärde oss att lika löser lika. Och jag har hört att det skulle fungera med aska utspätt med vatten för att rengöra glaset. Jag ringde men jag kom inte fram. Jag läser ur Johannesevangeliet. Där Jesus kom gående fick han se en man som hade varit blind från födseln. Lärjungarna frågade honom: Rabbi, vem har syndat, han själv eller hans föräldrar, eftersom han föddes blind? Jesus svarade: varken han eller hans föräldrar har syndat. Men Guds gärningar skulle uppenbaras på honom. Medan dagen varar måste vi göra hans gärningar som har sänt mig. Natten kommer, då kan ingen arbeta. Så länge jag är i världen är jag världens ljus. Sedan spottade han på marken och gjorde en deg med spottet och strök degen på mannens ögon och sa: gå och tvätta dig i Silodammen. Mannen gick dit och tvättade sig och kom tillbaka seende. Jag tänker på Jesus som stryker leran på mannens ögonlock som han sen tvättar bort och sedan ser. Vad är det en symbol för? Vad säger det oss människor? Vad vill Jesus att vi ska förstå? Vår jord rymmer så många människor, så många viljor, så många mål. Och långt där inne i oss alla, bakom alla våra olika viljor och sätt att nå våra mål, tror jag vi delar samma mål. Vi vill bli älskade och accepterade som vi är. Och vi vill att de vi älskar ska bli älskade och accepterade för dem som de är. Men varför är det då så svårt att älska och acceptera människor? Frågan gäller oss alla. De som inte är som oss. Och de som är precis som vi. De i det andra landet. Och också jag och du. Och alla ni som lyssnar. Sedan Adams fall på jorden, sedan Kain och Abel, sedan Isak lurade sin egen bror på sin fars välsignelse och sedan Jakobs barn slängde sin egen bror i en brunn för att sedan sälja honom till slaveri och fångenskap. Det har bara fortsatt. Varför gör vi så här? Jag tänker på ett citat från den norska tv-serien Skam. En klok flicka som heter Sana säger: krig börjar inte med våld, utan med missförstånd och fördomar. Vad är det som gör att vi inte ser ibland? Vad är det som gör oss blinda? Började med att någon sa till någon att den personen inte dög, eller inte var bra, inte gjorde rätt? Eller var det så att vi hörde att vi inte dög, inte var bra och inte gjorde rätt? Eller slöt vi upp i försvar mot någon annan som vi hörde inte dög, inte gjorde rätt eller inte var bra nog? Är det då vi ser rött? Eller är det svart vi ser? Är det då vi blir blinda? Är det då vi skulle önska att någon strök lera på våra ögonlock och sen tog bort det så att vi såg världen med nya ögon igen?

En gång var jag på semester i Spanien. Då drogs en man ut i havet av starka underströmmar. Och räddningsbåtar fick tillkallas och sedan ambulans. Hans fru stod maktlös och ensam på stranden och grät. Och jag tänkte, varför gör ingen något? Varför går ingen fram till henne? Någon av de 200 badgästerna på stranden? Sen blev det som att mitt sinne plötsligt skärptes. Min blick klarnade. Plötsligt insåg jag att ju jag kunde gå fram till henne. Hon fick min tröja runt sina axlar. Jag bjöd henne på kaffe och min termos. Så satt vi tillsammans där, fast vi inte kunde tala samma språk.

Vi ber. Gud, hjälp mig att se klart när jag ser suddigt på världen, på mina medmänniskor och mig själv. Stärk då min blick så att den blir klarsynt, god och klok. Hjälp mig att finnas för mina medmänniskor och hjälp mina medmänniskor att finnas för mig. Amen. Jag tänder ett ljus och läser välsignelsen. Herren välsigne dig och bevare dig. Herren låter sitt ansikte lysa över dig och vare dig nådig. Herren vänder sitt ansikte till dig och giver dig frid. I Faderns och Sonens och den helige Andes namn.

0: Du har hört andakten i P1 med Joanna Kölsch, präst i Askims församling i Göteborg. Musiken i programmet heter Reiserslott av och med Järmund Larsen. All information om andakten och musiken hittar du på vår webb sverigesradio.se. Jag som är producent heter Susanna Nemeth.
1: Om hur vi kan förhålla oss när det stormar i våra liv, det pratar Joanna Kölsch om denna morgon, 5:15. Men nu är klockan 2.
2: USA har svarat med attacker efter att Iran enligt president Donald Trump skjutit ner en amerikansk arméhelikopter. Iransk media har under natten rapporterat om explosioner i de södra delarna av landet nära Hormuzsundet. Och den iranske utrikesministern har sagt att alla attacker från USA kommer att besvaras och uppmana landet att lämna Iran. I Nordirland utbröt oroligheter på flera håll under kvällen. Bakgrunden är en brutal knivattack där en person skadades svårt. I Belfast har en buss bränts upp liksom flera bilar och minst ett bostadshus sattes i brand. Enligt tv-kanalen Sky News har också en arabisk matbutik attackerats av maskerade män. Mannen som attackerade med kniv är 30-årsåldern och kom till Nordirland som asylsökande för 3 år sedan. Han är nu gripen misstänkt för mordförsök. Tidigare kom beskedet att den somaliske fotbollsdomaren Omar Artan nekats inresa till USA. Artan skulle bli den första från sitt land att döma i VM men omfattas av president Trumps inreseförbud. Men även många fans kan räkna med att inte släppas in till VM. Peder Gustafsson är vår utsände i USA.
3: Bland de kvalificerade VM-länderna som nu pekas ut så är det då naturligtvis Iran och Haiti som har fulla restriktioner. Det innebär att personer från de här länderna inte ska kunna komma in i USA utan specifika anledningar. Och VM räknas inte som det.
2: Det kan ta 2 veckor eller dröja ända till slutet av månaden innan det finns ett färdigt resultat från valet i Peru. Det säger chefen från landets valmyndighet till nyhetsbyrån AFP. Kampen i det mycket jämna valet står mellan den konservative Fujimori och vänsterkandidaten Sanchez. I studion, Leif Näslund.
4: P1, Sveriges Radio.
1: En av de senaste dagarnas stora granskningar från Ekot får vi nu.
5: Det här är fortsättningen på granskningen Elsa får inte komma hem. För knappt ett halvår sedan anklagades Elsas mamma Victoria för Münchhausen by proxy. En form av barnmisshandel där föräldern förfalskar symptom. Socialtjänsten placerade Elsa i ett jourhem. Victoria har inte fått träffa sin dotter. Och eftersom pappa Joakim inte tror att mamma Victoria skadat Elsa får han inte heller träffa henne.
6: Hej.
7: Hej.
1: Joakim är på möte på socialkontoret i Örebro och försöker förstå vad han behöver göra eller lära sig för att åtminstone få prata i telefon med sin dotter.
6: Vad är det för stöd jag behöver?
7: Ja, först och främst låter det som att du behöver...
1: sekreterarens röst.
6: Vad är det för stöd jag behöver?
7: Och då tänker vi att det stödet du behöver är att gå igenom utredningen.
6: Ja, och förstå utredningen, det är ju om det hjälper till processen. Det är klart att jag vill göra det här.
7: Det kan ju vara saker som du sa att man inte har förstått. Det är ju ganska svårt att läsa sådana här utredningar.
6: Ja, men det är det enda vi har gjort i flera månader. Ja. Så jag förstår ju precis utredningen. Ja. Sen håller jag inte med.
7: Nej.
6: Och det är det, så att jag förstår inte.
7: Liksom. Du förstår, men du håller inte med.
6: Nej.
7: Nej.
6: För att liksom, det är... Ja, det är... Och det är det jag menar liksom. Att jag förstår inte hur det kan vara på det sättet.
7: Nej.
6: Och det är ju ingen som jag har pratat med heller. Som... Ja.